0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med salami til brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Sirdal.
0: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal ukaras og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til åke på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
3: Hei, dette Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se banen I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se banen I det hele tatt. Så...

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplata. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplata har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
3: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirhal.no. Velkommen til Stirhalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt i Stirhal.
3: Alle strikkegallene. Det er Heidi fra Viking Fabrikkhusalg på Lafthus i Oltedal her. Denne helga, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helga, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkhusalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

Steino byggevarer har alt om Steino byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det trenger.

0: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

0: Mathias Sundberg her. Spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tok en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
4: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: hytta i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagen 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå i helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garden. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vår. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena. Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Stirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Stirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirdal.no. Velkommen til Stirdalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Stirdal.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som meg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som meg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager som fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Nydelig nambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.

0: akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbandet kommer også. Hva det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitstirhal.no. Velkommen til Stirhalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Stirhal.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthus I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned ifra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
3: Håsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Her VG-nyhetene. En vepnet politiaksjon har pågått siden i går ettermiddag på Dyrøya i Troms. En mann har isolert seg i et hus og skutt mot politiet. Krisegisselforhandlere koblet inn for å løse situasjonen. Det fare for togstreik fra i dag. Partene mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn. 135 togansatte kan tas ut i streik, noe som vil gi store konsekvenser for togtrafikken på Østlandet. I USA 163 savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon.
1: Barna mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
0: Reporter André Ødeby. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America for brukere i USA. Endringen skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre. Navnebyttet har møtt motstand i både Kanada og USA. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen om landesorg etter kong Haralds død forrige fredag. Han beskriver perioden til Dagens Næringsliv som en drøy ukes pause fra skarpe debatter, og sier det tåler demokratiet. Regjeringen henter inspirasjon fra britiske retningslinjer etter dronning Elisabeths død. Landesorgen varer frem til begravelsen 9. september, det skriver Stavanger Aftenblad. Rett etter midnatt fikk politiet melding fra et utested på Skagen Kajen i Stavanger om en gjest som nekta å forlate stedet. Etter hvert utviklet den aggressive tonen seg mellom gjest og vekter. Det ble tildelt slag mellom de, noe som førte til at gjesten falt i bakken og måtte få hjelp av ambulansepersonell, det skriver politiet. Gjesten ble kjørt til sykehus for ytterligere undersøkelser. Gjesten var våken når han ble med ambulansen. Politiet har avhørt flere vitner og har opprettet sak. I fjor tok offshore-vertet Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger. Denne høsten tallet 5. Siste uka var det 350 ungdommer i fylket som sto uten læreplass. En må tilbake til 2015, til 10 år etter forrige oljekrise, for å finne et høyere tall. Nå skal de ansvarlige for å skaffe ungdom læreplass ty til speed dating med bedrifter for å bedre situasjonen. Det melder NRK. Og Skeivå Rogaland Pride har i år valgt å avlyse store deler av programmet på grunn av kong Haralds bortgang. Organisasjonen forteller at de likevel går videre med en dempet Pride-markering i Byparken i Stavanger lørdag 5. september. I tillegg inviteres det til en regnbue- og minnemesse i Stavanger Domkirke på onsdag, hvor kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal holde preken. Det melder Skeivå i en pressemelding. Perioder med regn og regnbyger i dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader.

setter i gang morgenshowet onsdagsmorgen i regnværet. God grytidlig morgen. Det regner, men det skal stort sett gjennom dagen være skyoppholdsvær, og periodisk kan det bli litt lettere skydekke. I løpet av ettermiddagen med stort sett skyet oppholdsvær selv om starten på dagen, og morgentimene byr på enkelte regnbyger som det gjorde i går. Da åpnet slusene seg, og det ser egentlig ut at det tilfellet de neste dagene fram til 10. september, torsdag. Neste uke så skal det stort sett være regn og regnbyger. Med andre ord, frem med sydvesten og frem med paraplyen. Høsten, den har ankommet. God morgen, mitt navn Rogvi, og i morgenshow i dag så skal vi til trailfører Sondre Gekko Haga. Han har vi hørt mye om, eller lest mye om, eller kanskje navnet har vært der man scroller forbi. Men Sondre Gekko Haga, han har vært mye i det beste selskapet, egentlig, i hans idrett. Og nå har han nylig vært i VM i Goer, Frankrike, og så kjører han nå til Nederland, der han skal videre i et annet VM-løp. Sondre Gekko Haga fra Hommersåk blir med oss senere i morgenshow i dag. Vi skal også få besøk fra Tord Hamre. Tord Hamre, han må ikke alle innrømme, er en god kar, Tord Hamre, men han skal arrangere noe han var veldig på midt når det stod på det mest travleste i barnedåpen min, og jeg skulle også dekke Viking i Champions League, så jeg rakk ikke svare, men i går så fikk jeg endelig tid til å ringe han. Tord, god mann, hva skjer? Jo da, han skal arrangere Sellout Sensation på Fiskepiren nå på lørdag. Så Tord blir også med oss i morgenshow i dag. Og så har jeg egentlig veldig lyst til å ta telefonen til Brodd. Flotte klubben, Brodd, veldig flink å inkludere, kultur, god kultur, Midtjord i Stavanger Øst. De får en sjelden dag i dag, der de skal rett og slett spille mot en Champions League-klubb. Ja, det jo selvfølgelig bare Viking, det kunne vært da. Det var ikke noen Madla eller Start, det Viking som kommer på besøk, og det første skikkelig gang Viking. Ja, altså de hadde jo Ålesund Viking. Mens det var en Champions League-klubb, og det gikk som det gikk akkurat i siste liten. Nå skal et tredje divisjon, og det tør jeg å påstå på første gang i historien, et tredje divisjonslag fra Norge møte et lag som i Champions League. I køppen skal de altså spille i kveld. Jeg har lyst til å ringe Brodd og høre litt om hvordan de forbereder seg, og hva som skjer, og hvor mye pølser de selger, og hvor mye Broddskaus de også selger til kampen der. Senere mer om det nå. James Blunt med noe som ikke er tilfellet akkurat nå. Taste Like Summer.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena. Har du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholdet der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
3: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagene vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokalmat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan koste deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagene førstkommende helg, årets høydepunkt I Sirdal.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: HSB Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsb.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSB for en hyggelig handel.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

Swift i morgenshowet med Elisabeth Taylor. 5:30 tidligt onsdagsmorgon fra trafikken. Det er 6 avganger på Jærbanen mellom Stavanger og Skeiane stasjon i Sandnes som er innstilt. Disse avgangene skjer i tida mellom klokka 5 og klokka 8. Go ahead, oppfordre passasjerer å ta neste tog. En fin unnskyldning det, altså hvis du skal ta en klokka 5 eller 8, er det 2 avganger som er kanslert og sitter nær hverandre. Ta neste tog og på avgangen på Sørlandsbanen fra Stavanger som skulle ha gått 6:30 til Oslo S som skulle lande eller kom fram rundt klokka 2:30 så er det innstilling å melde om. Toget mellom Stavanger og Kristiansand er innstilt. 6 avganger på Jærbanen innstilt mellom Stavanger og Skeiane fra klokka 5 til klokka 8. Og på Sørlandsbanen er det innstilling. Vi skal i morgenshowet i dag, om ikke så veldig lenge, høre fra Sondre Gekko, som tar turen, ja, han tar vel egentlig ikke turen innom, for han er på vei fra Frankrike til Nederland, om jeg ikke tar helt feil, så det blir på telefon, det som skjer i løpet av dagen ellers. Så det vi skal holde oss oppdatert i, det er Samskipnadsrådet, som offentliggjør de siste nasjonale tallene for 2026, over hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren, samt køtall for studenter som fortsatt ikke har fått tilbud om bolig. Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere defilerer forbi båren til Kong Harald klokka 8 i dag. Etterpå skal de legge ned ei rosa kvær på Slottsplassen. Slottskapellet er åpent for publikum mellom klokka 2 og klokka 6 frem til 8. september, dagen før Kong Haralds gravferd. Og det er klart for første kvalikrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Sisters Odessa klokka 6 og må snu 0-1 fra første oppgjør, mens Vålerenga har et godt utgangspunkt når de vant 2-0 i første kamp mot slovenske Radomlje. Den kampen starter 18:45. Så det litt fotball i dag også, sammen med Viking som spiller cup mot Brodd. Så Brodd på midtjord får besøk, stor og fint besøk fra Champions League-laget Viking. Dette er No. 5 og Christina Aguilera.

0: statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen om landesorg etter kong Haralds død forrige fredag. Han beskriver perioden til Dagens Næringsliv som en drøy ukes pause fra skarpe debatter, og sier det tåler demokratiet. Regjeringen henter inspirasjon fra britiske retningslinjer etter dronning Elisabeths død. Landesorgen varer frem til begravelsen 9. september, det skriver Stavanger Aftenblad. Rett etter midnatt fikk politiet melding fra et utested på Skagenkaien i Stavanger om en gjest som nekta å forlate stedet. Etter hvert utviklet den aggressive tonen seg mellom gjest og vekter. Det ble tildelt slag mellom de, noe som førte til at gjesten falt i bakken og måtte få hjelp av ambulansepersonell, det skriver politiet. Gjesten ble kjørt til sykehus for ytterligere undersøkelser. Gjesten var våken når han ble med ambulansen. Politiet har avhørt flere vitner og har opprettet sag. I fjor tok offshore-vertet Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger. Denne høsten er tallet 5. Siste uka var det 350 ungdommer i fylket som sto uten læreplass. En må tilbake til 2015, til tida etter forrige oljekrise, for å finne et høyere tall. Nå skal de ansvarlige for å skaffe ungdom læreplass ty til speeddating med bedrifter for å bedre situasjonen. Det melder NRK. Og Skeivå Rogaland Pride har i år valgt å avlyse store deler av programmet på grunn av kong Haralds bortgang. Organisasjonen forteller at de likevel går videre med en dempet Pride-markering i Byparken i Stavanger lørdag 5. september. I tillegg inviteres det til en regnbue- og minnemesse i Stavanger Domkirke på onsdag, hvor kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal holde preken. Det melder Skeivå i en pressemelding. Perioder med regn og regnbyger i dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp i 16 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: 6 innstilte avganger på Jærbanen mellom Stavanger og Skjeane i dag tidlig. Det er mellom klokka 5 og klokka 8. Go-Ahead oppfordrer passasjerer til å ta neste tog. Ta med oss ifra Sørlandsbanen at toget som skulle ha gått ifra Stavanger 6:40 til Oslo S er innstilt. Det er mellom Stavanger og Kristiansand det toget er innstilt. Dette er nå Steven Sanchez i morgentimene med Sweet Love via radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. God onsdagsmorgen 2. september.

0: nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det deadline day, altså siste mulighet for europeiske toppklubber å kjøpe og selge spillere, og flere bytter klubb, blant annet forlater Enzo Fernandes Chelsea til fordel for Man City for svimlende 1,6 milliarder norske kroner, og med det tangerer han den største overgangssummen noensinne betalt i britisk fotball. Ellers går Mikhailo Mudrik fra Chelsea til Tottenham på lån, David Møller-Wolfe er klar for Hamburg på lån fra Wolves, Andreas Hanke Olsen går fra Mainz til Chicago Fire, og Tromsø kjøper den 21 år gamle stopperen Musa Jatta for 15 millioner kroner fra svenske Øster. Man City var aktive, i tillegg til Enzo kommer Illiman Ndiaye fra Everton. I retur går Jack Grealish på lån. Atletico Madrid, som møter både Viking og Glimt i Champions League, signerte spissen Jonathan David fra Juventus på et sesonglangt lån. Det var stille rundt Viking, selv om det var interesse rundt flere av spillerne. Edvin Austbø, som er solgt til West Ham, debuterte for klubben i går, når han spilte de siste minuttene i West Ham sin 4-2-seier over Wolverhampton. Og apropos Viking, så spiller de kamp i dag i cupen, når 3. divisjonslaget Brodd venter på Midtjord. Kampstart er klokka 18.00. Og franskmann Bastien Troncat, sjokk, vant 10. etappe i Vuelta a España. Uno X rytter Magnus Kort ble nummer 2 foran Thibaut Nys og Wout van Aert. Etappen gikk fra Alcaraz til Elche på 184,7 kilometer. Troncat sykler for gruppen med FDG. Etappen medførte ingen store endringer i sammendraget, der norske Fredrik Dversnes Lavik fra Uno X satt i dagens brudd, men ble innhentet like før mål.

Victor Leksell i morgenshowet 7:08. Vi skal etter hvert både til en av verdens beste trailførere. Han fra Masåk, og vi skal til Midjord, der Brodd tar imot Champions League motstand i køppen. I dag mer ifra Kjøresanden, daglig leder. Senere.

0: Adele i regnværet. Det har vært en sånn start på dagen, men det blir lysten til under ettermiddagen denne onsdagen.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.

0: Savnede barn funnet etter en storstilt politiaksjon i USA, reporter André Ødeby.
1: Barna mellom 2 måneder og 17 år gamle, opplyste politiet i Florida, som ledet aksjonen. Mange av dem skal ha vært utsatt for ulike grader av vold, omsorgssvikt eller utnyttelse, ifølge politiet. De har pågrepet og siktet 3 personer etter aksjonen.
0: Det blir ikke togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Jernbaneforbundet sier de har fått gjennomslag for sitt viktigste krav. Apple har endret navnet på innsjøen Lake Ontario til Lake America i sin karttjeneste for amerikanske brukere. Det skjer etter at Donald Trump signerte en presidentordre om navnebytte. 63% av amerikanerne sier i en undersøkelse at de imot endringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen om landesorg etter kong Haralds død forrige fredag. Han beskriver perioden til Dagens Næringsliv som en drøy ukes pause fra skarpe debatter, og sier det tåler demokratiet. Regjeringen henter inspirasjon fra britiske retningslinjer etter dronning Elisabeths død. Landesorgen varer frem til begravelsen 9. september, det skriver Stavanger Aftenblad. Rett etter midnatt fikk politiet melding fra et utested på Skagenkaien i Stavanger om en gjest som nekta å forlate stedet. Etter hvert utviklet den aggressive tonen seg mellom gjest og vekter. Det ble tildelt slag mellom de, noe som førte til at gjesten falt i bakken og måtte få hjelp av ambulansepersonell, det skriver politiet. Gjesten ble kjørt til sykehus for ytterligere undersøkelser. Gjesten var våken når han ble med ambulansen. Politiet har avhørt flere vitner og har opprettet sag. I fjor tok offshore-vertet Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger. Denne høsten tallet 5. Siste uke var det 350 ungdommer i fylket som sto uten læreplass. En må tilbake til 2015, til tida etter forrige oljekrise, for å finne et høyere tall. Nå skal de ansvarlige for å skaffe ungdom læreplass ty til speeddating med bedrifter for å bedre situasjonen. Det melder NRK. Og Skeivå Rogaland Pride har i år valgt å avlyse store deler av programmet på grunn av kong Haralds bortgang. Organisasjonen forteller at de likevel går videre med en dempet Pride-markering i Byparken i Stavanger lørdag 5. september. I tillegg inviteres det til en regnbue- og minnemesse i Stavanger Domkirke på onsdag, hvor kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal holde preken. Det melder Skeivå i en pressemelding. Perioder med regn og regnbyger i dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader.

Alicia Keys i morgenshow med Try Sleeping With A Broken Heart. 7 minutter over 7. Kjøpsfesten den fortsetter. Det ikke bare, eller vi kan jo egentlig sammenligne Man City med nordmenn som reiser over grenser for å handle drivstoff. For den 11. kjøpefesten den fortsetter for Erling Braut Haaland og hans lagkompisar. De siste 2 årene, eller egentlig halvannet året til City, så har de handlet for 11 milliarder kroner. 11 milliarder kroner. Hvordan det mulig, og hvordan det lov, og hvor kommer alle disse pengene herifra? 11 milliarder kroner har Man City brukt på spillere som Omar Mamouche, Nico Gonzalez, Abukadir Kusanov og Vito Reis. Og dette jo, som du hører, spillere som enten har blitt solgt igjen, eller som ikke spiller så mye. Og så har du til tid til han, Tijani Reinders, solgt. Ryan Aitnori, benken. Ryan Cherki, han god. James Trafford, solgt. Gianluigi Donnarumma, god. Og Sverre Nypan fra Rosenborg, som heller ikke kommer til å spille for Man City. La oss bare være ærlig. Han på lån, og han kommer til å være på lån så lenge han City-spiller. De har ikke nok også solgt en god del. Bare i sommer så har de solgt for 3,5 milliarder. Men kjøpefesten, den har gått over stokk og stein. Og har også nå hentet Enzo Fernandes for 1,6 milliarder kroner. Ja, du hørte riktig. 1,6 milliarder kroner har City brukt for Chelsea-spilleren. Mer om overgangene i Premier League skal du få i sporten etter hvert. Ellers denne onsdagsmorgenen byr på forskjellige ting. Samskipnadsrådet offentliggjør i dag de siste nasjonale tallene for 2026 over hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren, samt køtall for studenter som fortsatt ikke har fått bolig eller tilbud om bolig. Og så tar vi også med oss at Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere defilerer forbi båren til Kong Harald klokka 8 i dag tidlig. Etterpå skal de legge ned ei rosa hver på Slottsplassen. Slottskapellet er åpent for publikum mellom klokka 2 og klokka 6 frem til 8. september, dagen før Kong Haralds gravferd. I morgenshowet så skal vi nå etter hvert til Sondre Gekko, trailføreren i Framasåk, som er ute på VM-løp, og vi skal senere til både rypejakten som starter om en drøy uke, og vi skal til Midjord, der Brodd forbereder seg til Champions League-motstand. Jeg lurer på om de spiller Champions League-hymnen før, det hadde vært gøy, når Brodd møter Viking i køppen. Tror det første runde i køppen. Jeg veldig usikker, for de endrer jo køppen. Plutselig starter han der, og så overlapper køppen. Jeg må nesten spørre Kjøre, da gleder jeg Brodd senere, om hva runde det er. Men det som er viktigast er uansett at Brodd møter Viking i køppen på Midtjord klokka 6 i dag. Dette er nå siden av The Weeknd, 10 minutter over 7 med Elastic Heart. God onsdagsmorgen.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: oss den aller beste trailføreren jeg vet om, og ifra både Rogaland og Hommersåg, kan du kalle deg for Hommersåg sin store sønn, Sondre Gekko Haga, god morgen.
1: God morgen,
0: det var en veldig bra introduksjon, må jeg si. Det må jo være det, altså Hommersåg sin store sønn, er det andre som når deg opp til anklene, eller hvem andre kan konkurrere du mot?
1: Nei, godt spørsmål. Det ikke noe jeg tenkte så mye på, så jeg likte klangen av det.
0: Det er fint. Du er nylig ferdig med et VM-løp i fransk Cahors. Hvordan har det gått?
1: Det har gått greit. Cahors har egentlig alltid vært en av mine favorittplasser å kjøre løp, og statistisk sett så har jeg hatt veldig gode resultater i Cahors, så jo, jeg har kjørt en høyere klasse og gjort sånn, så resultatene er kanskje ikke helt det jeg hadde forventet, men samtidig så var det bra og mye folk, og jeg kom på en 9. og en 10. plass.
0: Mm. Ja, hva er det som gjør at jeg har både en personlig favoritt fra deg, og hvorfor er det så kult å kjøre og løpe der?
1: Jeg har ofte veldig, veldig mye publikum, og så kjører vi ganske tett inn i en by, nærmere i elv, og jeg er ganske, jeg hørte det var noen som snakket om 10.000 publikum, så det var ganske stappet.
0: Kult. Været, det var fint også, eller?
1: Det var helst litt for vær, skal jeg være helt ærlig, men kan ikke klage på det heller.
0: Du har tidligere prøvd elektrisk. Hva kjører du med nå?
1: Nå jeg på bensinsykkel tilbake enn der, ja. Jeg kjørte en elektrisk i 2 år, før egentlig det teamet jeg var med gikk konkurs, og da var det enklere å gå tilbake enn på bensin.
0: Nå spør jeg ganske litt stort her, men tror du det er veien å gå også, i fremtiden, at det er flere og flere som kjører elektrisk?
1: Ja, jeg tror jo at det kommer til å komme til et punkt der vi ikke får lov å kjøre bensinsykler lenger. Mm. Men når det blir det, jeg føler jo litt at det blir utsatt og utsatt hele tiden, den grensen, men at det kommer, det er jeg ganske sikker på.
0: Mm. Du, før Cahor, så hadde du egentlig en god del fri siden EM i Tyskland. Hvordan har du benyttet det, for du er ikke så vant med så mye fri?
1: Jeg var i hvert fall en måned uten løp, så det var 2 uker med ganske god avslappning hjemme på Mosåk. Og så hadde jeg 2 uker der jeg trente relativt vanlig for å komme meg tilbake igjen i form for konkurranse.
0: Nå så hadde du et lite show på Kvadrat, og hvordan var det?
1: Det er alltid gøy å kjøre show hjemme i norske frakter, så det er gøy å gjøre litt forskjellige ting, spesielt på Kvadrat, så er det noe jeg har gjort nå 2-3 år på rad, tror jeg, så det er gøy.
0: Så er det jo travelt for deg i september også, snart VM Nederland, og så er det vel Spania senere i måneden også, og NM innimellom. Det er godt å være travel.
1: Ja, nå skal jeg ha 9 uker på rad med konkurranser, i tillegg til noen sponsoroppdrag etterpå det, så det, ja, hvis du mener det er godt å være travel, så er det godt å være travel.
0: Hvordan endrer du hverdagen fra når det er løp egentlig nesten hver uke? Altså, spiser du annerledes? Sover du mer? Hvordan lever du da?
1: Nei, nå kjører jeg jo bilen min altså selv, så det blir jo mye reising, men man prøver jo både å slappe av, men også få trent litt, og så vi bruker jo å forbrenne 5000 kalorier på en løpsdag, så man prøver jo å spise og sove godt, og så godt det lar seg gjøre, og så må man samtidig trene da, uten å slide seg helt ut, bare kjenne at kroppen er i vedlike, og sykkelen er på stell, så at alt bare skal klaffe hele tiden.
0: Ja, det blir fortalt at du kan egentlig spise hva du vil, det er jo sikkert mange som er veldig glad for å høre akkurat det, for dere må jo bare fylle i dere kalorier, men er det vanskelig å spise etter en løpsdag og løpshelg?
1: Ja, spesielt med en gang du er ferdig med konkurranse, vi holder på ganske mange timer, spesielt på de her utendørsløp, og så holder vi på å begynne 11 og er ferdig kl. 18 på kvelden. Så får vi jo spist litt underveis, men samtidig etterpå så det er ikke det første som fester med mat, men det er jo, du vet jo at det er det du må klemme inn på. Så ja, mat er for viktig, men hvor godt det er rett ut for det, det er noe annet.
0: Sondre, tusen takk for praten. Vi gleder oss, lykke til nå. Hvor i Holland skal det være henne?
1: Skal jeg bli sett til Selhem.
0: Ok, har du vært der før?
1: Jeg har vært der før, så jeg har kjørt både EM der og VM der faktisk, så litt halvkjente traktor.
0: Og gode minner derfra, eller?
1: Ja, ganske kul plass. Veldig min stil I type løypene, så det kan passe meg bra.
0: Kult. Sondre, takk for praten og masse lykke til helga.
1: Takk skal du ha.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen om landesorg etter Kong Haralds død forrige fredag. Han beskriver perioden til Dagens Næringsliv som en drøy ukes pause fra skarpe debatter, og sier det tåler demokratiet. Regjeringen henter inspirasjon fra britiske retningslinjer etter dronning Elisabeths død. Landesorgen varer frem til begravelsen 9. september, det skriver Stavanger Aftenblad. Rett etter midnatt fikk politiet melding fra et utested på Skagenkaien I Stavanger om en gjest som nekta å forlate stedet. Etter hvert utviklet den aggressive tonen seg mellom gjest og vekter. Det ble tildelt slag mellom de, noe som førte til at gjesten falt I bakken og måtte få hjelp av ambulansepersonell, det skriver politiet. Gjesten ble kjørt til sykehus for ytterligere undersøkelser. Gjesten var våken når han ble med ambulansen. Politiet har avhørt flere vittner og har opprettet sag. I fjor tok offshore-vert Vårli Rosenberg I Stavanger inn 30 lærlinger. Denne høsten tallet 5. Sist uke var det 350 ungdommer I fylket som sto uten læreplass. En må tilbake til 2015, til tiden etter forrige oljekrise, for å finne et høyere tall. Nå skal de ansvarlige for å skaffe ungdom læreplass ty til speeddating med bedrifter for å bedre situasjonen. Det melder NRK. Og Skeivå Rogaland Pride har I år valgt å avlyse store deler av programmet på grunn av Kong Haralds bortgang. Organisasjonen forteller at de likevel går videre med en dempet Pride-markering I byparken I Stavanger lørdag 5. september. I tillegg inviteres det til en regnbue- og minnemesse I Stavanger Domkirke på onsdag, hvor kunnskapsminister Karin S. Nordtun skal holde preken. Det melder Skeivå I en pressemelding. Perioder med regn og regnbyger I dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skya vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsette steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spått opp I 16 grader.
2: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ute I trafikken så det dette statusen for de lokale togene på Jærbanen. Go-ahead mellom to innstillinger på Jærbanen. Tog 3109 fra Skjerne til Stavanger innstilt det som skulle ha gått 4 minutter på 7. Det samme tog 3111 fra Skjerne som skulle ha gått for en 5-6 minutter siden. Til Stavanger de to avgangene innstilt som følge av problemer med tog, og det har vært andre forsinkelser også I morgentimene fra Jærbanen. På Sørlandsbanen kjøres det buss for tog på to avganger fra Stavanger og Oslo S både I dag tidlig. Det skulle gått 6:30, men også fra Kristiansand til Stavanger 5 minutter over 9, så det en kansellering fra Stavanger Lufthavn Sola, og det SK4006 fra Stavanger til Oslo, 10 minutter over 7 som innstilt. Ellers det ok flyt I trafikken. Ser ut til å være det vante morgenrøsje uten andre spesielle avvik nå så tidligt.

0: 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Stirhalsdagen førstkommende helg, årets høydepunkt I Stirhal.
1: Har du en hytte I Stirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Stirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Stirdal og forholdet der. Og under Stirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Stirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Stirdal, de sørger for at alt I orden. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: HSFF dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hospet for en hyggelig handel.
3: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en ytterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
4: Hei alle strikkegallene! Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til dere på Vikingfabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: Rypejakten, den nærmer seg, og med oss til å fortelle mer om både starten og hva som skjer har vi fått med oss ifra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osefoss. Line, god morgen.
1: God morgen.
0: Du starter snart, sa jeg, men jeg var ikke helt konkret hva tid startet egentlig.
1: Det starter 10. september.
0: Rett rundt gjennom andre ord. Er dere klare til rypejakten? Hvordan ser rypebestanden ut for eksempel?
1: Du, vi klare. Det har gått milevis med det vi kaller taksering, altså telling av hypekull gjennom hele august. Så vi har en ganske god oversikt på hvordan det står til med hypebestanden. Og det ser bra ut i mange steder her i landet, og så det store variasjoner i andre deler her i landet igjen. Så litt opp og ned, men dette alt i alt ser ut til å kunne bli et godt hypeår.
0: Og store variasjoner virker det til å være i fjor også. Hvordan ser situasjonen ut på denne delen av landet der vi sitter og hører på?
1: Nei, det Vestlandet, Rogaland, det nærmeste kanskje, for det vel statsgrunnen som ved Eidsfjord. Og der det oppgang både når vi teller både på tettheten av hype og på produksjonen, altså hvor mange kyllinger som har overlevd sommeren. Så det ser ganske greit ut. Og så det noen variasjoner ellers på Vestlandet og i Sør-Norge generelt.
0: Jeg leste i pressemeldingen deres at det var en gledelig oppgang som du nevner her. Det noen spesiell grunn til at det har vært en positiv utvikling, jente eller ryper?
1: Det veldig mange ting som spiller inn på hypebestandene. Det kan ha med klimaforhold å gjøre. For eksempel, hvor mange insekter det som tilgjengelige for kyllingene når de klekket ut av egget? Det kan være hvordan sommeren generelt har vært av vær og føreforhold. Det kan ha med smågnagerbestanden. Hvis det veldig mange andre smågnager, mus og lemmen og sånn, så tar jo gjerne rev og rovfugl tar gjerne dem, men hvis det lite av det, så kan de heller gå på rypekyllingene. Så det mange ting som spiller inn her.
0: Ellers for en jeger herifra fra Rogaland som skal ut 10. september, hva bør vedkommende være spesielt oppmerksom på før jakten starter?
1: Det jo, ja det de generelle tingene, det jo å lese terrenget godt, vite sånn cirka hvor du skal gå. Ofte så sitter rypene på relativt samme høyde, altså høydedrag, så hvis du først flyr opp en rype, så kan du godt holde deg på den samme høyden ellers i terrenget. Hvis du ikke finner noen, så går du enten opp eller litt lenger ned. Og så liker rypa gjerne, i hvert fall i starten av sesongen, å være i litt mer sånn variert terreng, altså ikke helt sånn ensformige store områder. Gjerne litt sånn bærlyng og bekke, og der hvor det litt små myrer, steiner og sånne ting. Så slike steder kan være gode å oppsøke.
0: Du nevnte også om så private områder og lokale bestemmelser. Hvor viktig det for jegerne at de følger kvoter og lokale bestemmelser når de skal ut og jakte, og ikke minst at bestanden kan variere så mye fra område til område?
1: Ja, det jo selvfølgelig viktig. Du kjøper jo da, først av alt, så kjøper du jo et jaktkort for det stedet som du ønsker å jakte på. Og helt lokalt på ulike grunneiers områder, så kan kvotene, altså hvor mange hyper du har lov til å ta ut, det kan variere. Så du skal selvfølgelig følge de bestemmelser som det jaktterrenget du skal være.
0: Veldig, veldig bra. Line, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Takk skal du ha, i like måte.

Her VG-nyhetene. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, det mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer involvert og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. På Dyrøya i

0: fra i dag. Norsk Jernbaneforbund har kommet til enighet med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. I studio, Kristin Strand, Jatne Fordolti på VG.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen om landesorg etter kong Haralds død forrige fredag. Han beskriver perioden til Dagens Næringsliv som en drøy ukes pause fra skarpe debatter, og sier det tåler demokratiet. Regjeringen henter inspirasjon fra britiske retningslinjer etter dronning Elisabeths død. Landesorgen varer frem til begravelsen 9. september, det skriver Stavanger Aftenblad. Rett etter midnatt fikk politiet melding fra et utested på Skagenkaien i Stavanger om en gjest som nekta å forlate stedet. Etter hvert utviklet den aggressive tonen seg mellom gjest og vekter. Det ble tildelt slag mellom de, noe som førte til at gjesten falt i bakken og måtte få hjelp av ambulansepersonell, det skriver politiet. Gjesten ble kjørt til sykehus for ytterligere undersøkelser. Gjesten var våken når han ble med ambulansen. Politiet har avhørt flere vitner og har opprettet sag. I fjor tok offshore-vertet Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger. Denne høsten er tallet 5. Siste uka var det 350 ungdommer i fylket som sto uten læreplass. En må tilbake til 2015, til tida etter forrige oljekrise, for å finne et høyere tall. Nå skal de ansvarlige for å skaffe ungdom læreplass ty til speeddating med bedrifter for å bedre situasjonen. Det melder NRK. Og Skeivå Rogaland Pride har i år valgt å avlyse store deler av programmet på grunn av kong Haralds bortgang. Organisasjonen forteller at de likevel går videre med en dempet Pride-markering i Byparken i Stavanger lørdag 5. september. I tillegg inviteres det til en regnbue- og minnemesse i Stavanger Domkirke på onsdag, hvor kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal holde preken. Det melder Skeivå i en pressemelding. Perioder med regn og regnbyger i dag, i kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær, ellers vil det blåse vestlige bris, først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder, 11-12 grader fra morgenen av, makstemperatur spått opp i 16 grader.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I går var det deadline day, altså siste mulighet for europeiske toppklubber å kjøpe og selge spillere, og flere bytter klubb, blant annet forlater Enzo Fernandes Chelsea til fordel for Man City for svimlende 1,6 milliarder norske kroner, og med det tangerer han den største overgangssummen noensinne betalt i britisk fotball. Ellers går Mikhailo Mudrik fra Chelsea til Tottenham på lån, David Møller-Wolfe er klar for Hamburg på lån fra Wolves, Andreas Hanke Olsen går fra Mainz til Chicago Fire, og Tromsø kjøper den 21 år gamle stopperen Musa Jatta for 15 millioner kroner fra svenske Øster. Man City var aktive, i tillegg til Enzo kommer Illiman Ndiaye fra Everton. I retur går Jack Grealish på lån. Atletico Madrid, som møter både Viking og Glimt i Champions League, signerte spissen Jonathan David fra Juventus på et sesonglangt lån. Det var stille rundt Viking, selv om det var interesse rundt flere av spillerne. Edvin Austbø, som er solgt til West Ham, debuterte for klubben i går, når han spilte de siste minuttene i West Ham sin 4-2-seier over Wolverhampton. Og apropos Viking, så spiller de kamp i dag i cupen, når 3. divisjonslaget Brodd venter på midjord. Kampstart er klokka 18.00. Og franskmann Bastien Troncat, sjokk, vant 10. etappe i Vuelta a España. Uno X-rytter Magnus Kort ble nummer 2 foran Thibaut Nys og Wout van Aert. Etappen gikk fra Alcaraz til Elche på 184,7 kilometer. Troncat sykler for gruppen med FDG. Etappen medførte ingen store endringer i sammendraget, der norske Fredrik Dversnes Lavik fra Uno X satt i dagens brudd, men ble innhentet like før mål.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Sara Larsson i morgonshow med Kent Tamer. I det klokka har blitt 6 minutter på halv 9. Vi skal senere til Midtjord, til Brodd, som møter Champions League-motstand i kveld når Viking kommer på besøk i Køppen. Der blir Midtjord om til en folkefest. De tar imot, ja, det skal vi spørre Kjøre Sandven, daglig leder i Brodd, senere når vi skal gå igjennom folkefesten i morgenshowet i dag. Ellers ut i trafikken, der det fortsatt forsinkelser, selv om de avtagende etter morgenrushet på vei til jobb, så det fortsatt forsinkelser på vei til jobb, særlig i E39 forbi Sandnes-Stangeland og i sørgående retning, og der skal det fortsatt stå nok så stille forbi Lille Mosvannet. Det skal egentlig være en god del forsinkelser også i og rundt fra Kjensvoll krysset og forbi gatene inn mot Ullandhaug og inn mot Kjensvoll krysset og inn mot Siffen, gamle Siffen. Ser også ut at det forsinkelser fra og med, ja, forbi Skankehol og Skankehol veien, så det kan stå fortsatt i rundt Stavanger. Ta med oss fra studentboligene. I Stavanger var det 320 studenter som stod i kø for å få tildelt studentbolig den 1. september. De siste 14 dagene er det tildelt 24 boliger. 320 studenter som stod i kø. Studentsamskipnadene understreker at køtallene gir et øyeblikksbilde. I tallene kan det være studenter som bor privat og ønsker å flytte til en studentbolig, eller studenter som bor i studentbolig og ønsker en annen type studentbolig eller studentbolig et annet sted. Så har jeg fått nevnt studentbolig nok ganger i morgentimene. Klokka er nærmest 8:30 allerede. Onsdagsmorgen 2. september skal du få Lords her i morgenshowet med Royal.

statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer beslutningen om landesorg etter kong Haralds død forrige fredag. Han beskriver perioden til Dagens Næringsliv som en drøy ukes pause fra skarpe debatter, og sier det tåler demokratiet. Regjeringen henter inspirasjon fra britiske retningslinjer etter dronning Elisabeths død. Landesorgen varer frem til begravelsen 9. september, det skriver Stavanger Aftenblad. Rett etter midnatt fikk politiet melding fra et utested på Skagenkaien i Stavanger om en gjest som nekta å forlate stedet. Etter hvert utviklet den aggressive tonen seg mellom gjest og vekter. Det ble tildelt slag mellom de, noe som førte til at gjesten falt i bakken og måtte få hjelp av ambulansepersonell, det skriver politiet. Gjesten ble kjørt til sykehus for ytterligere undersøkelser. Gjesten var våken når han ble med ambulansen. Politiet har avhørt flere vitner og har rapportert sak. I fjor tok offshore-vert Vårli Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger. Denne høsten er tallet 5. Siste uka var det 350 ungdommer i fylket som sto uten læreplass. En må tilbake til 2015, til tida etter forrige oljekrise, for å finne et høyere tall. Nå skal de ansvarlige for å skaffe ungdom læreplass ty til speeddating med bedrifter for å bedre situasjonen. Det melder NRK. Og Skeivå Rogaland Pride har i år valgt å avlyse store deler av programmet på grunn av kong Haralds bortgang. Organisasjonen forteller at de likevel går videre med en dempet Pride-markering i Byparken i Stavanger lørdag 5. september. I tillegg inviteres det til en regnbue- og minnemesse i Stavanger Domkirke på onsdag, hvor kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal holde preken. Det melder Skeivå i en pressemelding. Perioder med regn og regnbyger i dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader.

0: Er du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
0: De lyseblå tok en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
4: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den I det hele tatt. Så.
5: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

Robbie Williams i morgenshow med Strong i det klokka har blitt 12 minutter på 9. Onsdagsmorning ute i trafikken fortsatt. Kan det være enkelte forsinkelser i rundt Stavanger-området, særlig ja, egentlig fra Stavanger inn mot Siffen, Skankeholm brandstasjon. Der kan det gå sakte fortsatt, uten at det er meldt noen avvik. Dette er Tobias Sten. Noen bygd, noen by, forsinket avgång, videre fly fra Hardangerfjord til oktober, Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr, sier jeg er flink.

0: Oslofjellen er stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. En sterk opplevelse, det sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
1: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin glans gir jo veldig sterkt inntrykk.
0: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
2: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret i det du ser om båre at noen faktisk har gått bort.
0: Da kong Harald døde fredag, ble en av de største logistikkoperasjonene i norsk historie iverksatt, reporter André Ødeby.
3: Handlingsplan K en omfattende plan for kongens gravferd som utenriksdepartementet har jobbet med siden 1991. Den skal være utarbeidet med støtte fra de som deltok i organiseringen av dronning Elisabeths begravelse. Planen innebærer delvis nedstengning av Oslo sentrum og flere omfattende sikkerhetstiltak. Den tar også for seg mottakelsen av de mange prominente gjestene som har ventet å komme i begravelsen.
0: Og hele den svenske kongefamilien kommer til kong Haralds gravferd neste onsdag. Kong Carl Gustav og dronning

kjøpebolig eller studentbolig et annet sted. Så til norsk fotball og til Viking, på deadline day er de i ferd med å hente det nederlandske stortalentet Essien Bassi fra PSV Eindhoven på en permanent overgang, det melder VG. Viking spiller kamp i cupen i kveld når de møter Brodd på Midtjord i første runde av NM. Trener Morten Jensen sier til RS Stavanger at det i hovedsak blir A-lagsspillere som starter, men ikke de som starter mot OFK på søndag. Og Statens Vegvesen beklager i går at de har vist for høy trafikkvekst på Nord-Jæren, det skriver Aftenblad. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde la saken fram for forhandlingsutvalget og erkjente at beregningene har vært for usikre. Stavanger-ordfører Tormod Lostendal sa regionen i åravis ble trua med strengere tiltak, men nå viser det seg at Nord-Jæren står mye bedre stilt enn antatt. Vegvesenet skal lage en oppdatert byindeks som etter plan legges frem 17. september. Perioder med regn og regnbyger i dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader.

0: For nøyaktig en uke siden gjorde Viking seg klar til å møte Dinamo Zagreb hjemme i Champions League, som igjen endte historisk med seier og avansement. Nå en uke senere venter ny kamp borte mot Brodd i cupen. Daglig leder i Brodd, Kyrre Sandven, daglig leder, altså hva gjør egentlig en daglig leder når et så storfint besøk for Champions League venter på midtjord?
1: Nei, da gjør vi forskjellig. Da det hele aspekter, da. Slik fra å vaske toalettene til å ønske Champions League-laget velkommen, og de kommer med bussen senere ettermiddag. Så da, nå det på en måte alle mann til pumpe.

0: og gjør det med må for å være klar til storfint besøk I ettermiddag.
1: Det nok ikke mange daglige ledere til motstander Viking vil møte I løpet av høsten som gjør det samme som det du gjør I dag.
0: Nei, det det ikke, og så det sikkert at det skal jo ikke Viking som sånn, så det står så hvis de vinner I dag da, så skal de vel gjerne møte et lag til på fra samme nivå, men de, det jo ikke så ofte de heller møter lag på dette nivået, det jo vi liker jo å tro at vi ganske gode utifra det nivået som vi holder på, den breddeklubben som men det klart det store avstander ifra Lysarena og Viking fotball til Midje og Båda, så det det.
1: Det ble jo en folkefest I dag. Hvor mange anslår du I sving hos dere? Hvor mye dugnet sånn det?
0: Nei, det jo cirka I underkant av 100 voksne da, for å holde eller drifte arrangementet, og så det vel en 40-50 kakebakere oppå det igjen. Og så det vel en cirka 100-120 unger I klubben som skal ha ulike roller, alt fra ballhentere til flaggborg og maskott og den type ting, som blir en god gjeng som skal I sving for at det skal bli et bra arrangement.
1: Vi jo også godt kjent I regionen som en veldig fin klubb som tar I vare på store og små og inkluderer, men jeg antar vel at de fleste på Midjord, Stavanger Øst, dere vel vikingsupportere?
0: Ja, det tror jeg. Så jeg tror ikke, mens jeg snakket, liksom, altså, jeg tror ikke det noe sånn, det ikke en høy risiko sånn, altså, jeg var jo på Lysarena for uka siden og satt ganske tett på Bad Blue Boys, men Brods 1913, eller Brod Green Boys, jeg tror ikke det noe fare for at det blir noe, så for det som du sier, jeg tipper jo 95% av medlemmene våre er vikingsupportere, men jeg håper jo og tror at I dag så de aller fleste veldig gira på at Brod skal bli godt ifra seg på banen, og så kan heller Viking gå langt I Champions League og bli seriemester igjen, og så kan Brod ta seg av NM 2020.
1: det som en god deal. Men hvis vi snakker litt sport, så hvis det et tidspunkt I, ja, ikke bare I år, men I dette 10 året, dere skal møte Viking I køppen, så det vel den beste muligheten nå med tanke på kampoppsettet til Viking?
0: Det det definitivt. Vi hadde litt økt I går med guttene, og da var det egentlig ikke hvem det var, men det var en land som sa at vi har jo aldri hatt større sjanse å slå ut et Champions League-lag for køppen, og det jo sant på mange mulige måter. Men det klart at for oss så jo dette den største kampen I år, og den største kampen på veldig, veldig mange år. Og mens for Viking, uten at jeg kanskje sier hvordan de angriper kampen, men for de så vil jeg jo tro at det en kamp som de bare må bli ferdige med, for det at de har så mye viktig å vente. Så det klart, det to ulike innganger inn til det, og så de nok så proff at det ikke noe sånn at de kommer på... På ei kjøyta, så de sier I hockeyen, og så liksom, så de kommer nok til å ta det på alvor, men det som du sier, jeg tror liksom, jeg har sagt, jeg sa en av 100 til noen kollegaer, og bare lo de av meg, som at jeg justerer meg til en av 1000, men da kanskje den ene I dag, I kveld, da håper vi jo virkelig på.
1: Det paradokset jo også at dere fikk en ganske god oppvarming, for dere møtte Viking 2 I helga på søndag, vant den kampen 3-1, og det jo tenkelig at noen av de dere møtte med I troppen I hvert fall I kveld.
0: Ja, det med I troppen det helt sikkert, og jeg tipper jo noen av de som startet mot oss på søndag startet nå I kveld også, og så det jo selvsagt mye spekulasjoner både her på hvem kommer de med og sånn. Det vi vet her nå at de har lagt inn 20 spillere I troppen, så det betyr I hvert fall at de har en full tropp. Men hvem det som skjuler seg bak de 20 navnene vi fikk, det får vi ikke vete før 75 minutter før kampstart. Men jeg tipper jo noen fra søndag, supplert med de som gjerne har spilt litt mindre for A-laget til Viking den siste tida. Og så sa vel Jensen I går at ingen av de som startet mot Åle som startet mot Brod, så da kan vi jo eliminere 11 navn da, I hvert fall når vi skal legge opp den taktikken til kveldens møte.
1: Spennende blir det. Hvor mye lapskaus det I gryten akkurat nå?
0: Akkurat nå det ikke så mye, men det hun ikke langt vekk. Maybrett som sjef I kiosken for å begynne å koke. Hun også har gledet seg til dette veldig, veldig lenge. Så det blir akkurat volymen. Jeg har jo fingrene mine borte i mye løye, men akkurat broadcast-koking og den overlater jeg til ekspertisen. Det til og med jeg skjønner min begrensning når det kommer til. Men så mye vi klarer på i basert på gryter og kokekapasitet blir det. Så blir det jo selvsagt mye. Vi blir mange kiosker og mye annet snadder i kioskene som vi håper vi skal få fora både hjemme og borte fans.
1: Nok mat blir det i hvert fall. Helt til slutt, Kjøre, det sånn at det et antall tak på hvor mange dere slipper inn i dag blant tilskuere?
0: Ja, det 2820 tror jeg man lander på når man har målt og regnet og sånn, men så i underkant av 3000 taket. Så det klart, man har en fotballbane til på siden, som ikke du ser banen på, men det klart, hvis det kommer tusenvis, så kan de forstå det der og bare suge et stemning. Det solgt i underkant av 2000, og så tipper jeg jo det kommer litt utover dagen, så hvis vi kommer en plass mellom 2 og 2,5 tusen, så vi gysla godt fornøyd, og da kommer det til å bli en fantastisk ramme, det kommer til å bli tett bakket.
1: Det blir det, og billetter det får oss også kjøpt i dørholdt på seg for de som kom i siste liten.
0: Ja da, vi har lånt en billettløsning til Viking, så det aller beste er hvis folk har kjøpt billett på forhånd, sånn at de bare kan vise den når de kommer, men hvis ikke så skal vi håndtere det i dør også. Vi ønsker at alle som har lyst til å se kampen skal få se den, men det klart, til slutt så blir det fullt her også.
1: Kjøre, glemmer han, tusen takk for praten, nytt anledningen og masse lykke til. Så får vi se om det blir 1 av 1000.
0: Vi satser på det. Fina.

er I hytta I Sirdal så trenger litt ekstra tilsyn, eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp. Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking I ferd med å hente et nederlandsk stortalent. Venstrebekk Sien Bassi fra PSV Eindhoven på vei til Viking I en permanent overgang. Det melder blant annet VG, RA Stavanger og Stavanger Aftenblad. Den 19 år gamle bekken ventet til Stavanger innen kort tid på overgangsvinduets siste dag. PSV og Vikings motstander I Champions League-ligaspillet dette halvåret. Ingen I Viking ønsker å kommentere opplysningene. Edvin Austbø, som solgt til West Ham, debuterte for West I går, når han spilte de siste minuttene I 4-2-seieren over Wolverhampton I Championship. Viking spiller også kamp I dag I køppen når Brodd venter på Midjord I NM. Kampstart klokka 18.00. I går var det deadline day, altså siste mulighet for europeiske toppklubber å kjøpe og selge spillere, og flere bytta klubber, blant annet forlater Enzo Fernandes Chelsea til fordel for Man City for svimlende 1,58 milliarder norske kroner, og tangerer med det den største overgangssummen noensinne betalt I britisk fotball. Ellers går med Kylo Mudrik fra Chelsea til Tottenham på lån. David Møller Wolfe klar for Hamburg på lån fra Wolves. Andreas Hanke Olsen går fra Mainz til Chicago Fire. Og Tromsø kjøper den 21 år gamle stopperen Musa Jatta for 15 millioner kroner fra svenske Øster. I tillegg til Enzo Fernandes får Erling Braute Haaland nok en ny lagkammerat. Ilman Ndiaye kommer fra Everton. I retur går Jack Grealish på lån. Og Atletico Madrid, som møter både Viking og Bodø-Glimt I Champions League I høst og I vinter, signerte en ny spiss I går. Jonathan David kommer på lån fra Juventus.

I Stavanger var det 320 studenter som stod i kø for å få tildelt studentbolig den 1. september. De siste 14 dagene er det tildelt 24 boliger, det melder Samskipnadsrådet. Studentsamskipnadene understreker at køtallene gir et øyeblikksbilde. I tallene kan det være studenter som bor privat og ønsker å flytte til en annen studentbolig, eller studenter som bor i studentboliger og ønsker en annen type bolig eller studentbolig et annet sted. Så til norsk fotball og til Viking. På deadline day er de i ferd med å hente det nederlandske stortalentet Essien Bassi fra PSV Eindhoven på en permanent overgang, det melder VG. Viking spiller kamp i cupen i kveld når de møter Brodd på Midtjord i første runde av NM. Trener Morten Jensen sier til RA Stavanger at det i hovedsak blir A-lagsspillere som starter, men ikke de som starter mot OFK på søndag. Og Statens Vegvesen beklager i går at de har vist for høy trafikk vekst på Nord-Jæren, det skriver Aftenblad. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde la saken fram for forhandlingsutvalget og erkjente at beregningene har vært for usikre. Stavanger-ordfører Tormod Lostendal sa regionen i åravis ble trua med strengere tiltak, men nå viser det seg at Nord-Jæren står mye bedre stilt enn antatt. Vegvesenet skal lage en oppdatert byindeks, som etter plan legges fram 17. september. Perioder med regn og regnbyger i dag. I kveld stort sett oppholdsvær og skyet vær. Ellers vil det blåse vestlige bris. Først på dagen periodevis frisk bris utsatte steder. 11-12 grader fra morgenen av. Makstemperatur spådd opp i 16 grader.

Sundebo ifra hver gang vi møtes under våre laken. Fem minutter, så vel ti på onsdagsmorgen 2. september, så skal du få Tommy Nilsson åpne din dør, en start på dagen. Og egentlig morgen, som ikke har vært så helt galen, men regnværet kommer for alvor i morgen, og fra med i helgen, så vil det regne en god del i tida, så kommer nå. Onsdagsmorgen 2. september, du hører på Gjerradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Morgenshowet er ved veis ende nå når klokken nærmer seg 10. Onsdags formiddag etter hvert nå. Åge, han leder deg inn ved denne lille lørdagen her. Det jo litt mer positivt når vi kaller det for lille lørdag. Nå det tross alt det onsdag og ikke så aller verst vær I dag før regnværet starter I morgen. I dag takker vi blant annet, ja hvem har vært gjester I dag? Vi har hatt flere gjester, vi har snakket om rypesesongen som starter, eller rypejakten som starter 10. september. Takk til Sondre Gekko Haga, trailføreren fra Masog, som på vei til Holland for å kjøre VM-løp, og takk til Kjøre Sandven. Og masse lykke til Brodd møte Viking I første runde I køppen I Kveld, mitt navn Rogvi, jeg tilbake fra samme tid I morgen tidlig. Så det Åge som leder deg videre. Ha en strålende onsdag videre.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn.
1: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
0: Reporter André Ødeby. Kvinnen i 50-årene som angrep en 3 år gammel gutt på Enerhaugen i Oslo i fjor, erkjenner straffskyld i rettssaken som startet i dag. Hun skal ha holdt 3-åringen fanget og holdt en kniv mot brystet under en konfrontasjon med moren til gutten. Stortingets presidentskap og parlamentariske ledere tok i dag farvel med kongen i Slottskapellet. Det gjorde inntrykk.
2: Det jo et utrolig vakkert pyntet rom, så det gjør veldig inntrykk å komme dit. Og så det fint å se båren, og det egentlig fint også å gjøre det sammen, alle parlamentariske ledere og at hele Stortinget invitert.
3: Jeg synes det var fint. For veldig mange av oss var veldig glad i vår gode kong Harald.
0: Sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: I Stavanger var det 320 studenter som sto i kø for å få tildelt studentbolig den 1. september. De siste 14 dagene er det tildelt 24 boliger, det melder Samskipnadsrådet. Studentsamskipnadene understreker at køtallene gir et øyeblikksbilde. I tallene kan det være studenter som bor privat og ønsker å flytte til en annen studentbolig, eller studenter som bor i studentboliger

Tybring-Gjedde la saken fram for forhandlingsutvalget og erkjente at beregningene har vært for usikre. Stavanger-ordfører Tormod Lossendal sa regionen i åravis ble trua med strengere tiltak, men nå viser det seg at Nord-Jæren står mye bedre stilt enn antatt. Vegvesenet skal lage en oppdatert byindeks, som etter plan legges fram 17. september.

Lisbon, onsdag den 2. september. Edwin Auspøh fikk sin debut i West Ham i går. Startet VG som vikingspiller, enda opp som West Ham-spiller. Og West Ham slo Wolverhampton litt overraskende i den hele 4-2. Auspøh kom ikke på skåringslista. Jeg også skal være med i to timer. Jeg får med Herman ifra etter nyhetene 11.

Sa jeg at jeg Åge? Hvis ikke så jeg får sagt det nå. Jeg kvakk på fredag når jeg så Rosenborg mot Bodø-Glimt. Det var vel omvendt siden kampen gikk I Bodø. Men det som gjorde at jeg stokk var at kommentatoren plutselig sa at Bodø-Glimt mistet seriemesterskapet I fjor til Viking på grunn av at deltagelsen I mesterligaen. For noe tøv! Jeg har hørt selv Knudsen, trener I Bodø-Glimt, si at vi har sett klubbrekord I antall poeng I år. Til tross for det, så blir vi bare nummer to. All honnør til Viking for en kjempesesong. Det har jeg selv Knudsen sa på TV. Så når Bodø-Glimt mistet seriemesterskapet I fjor, så var ikke det på grunn av mesterligaen. Det var på grunn av viking. Ja, så fikk du den.

Jeg fikk mail I går, det vil si jeg får mange mailer, men ikke alltid at jeg kommenterer det, men denne vil jeg kommentere. Jeg anonymiserer avsenderen, for det ikke så helt gilt for hans del. Det han skrev var at det måtte bli slutt på mitt hat til Donald Trump. Og de politiske meningene som jeg sitter og forfekter reflekterer den venstre radikale NRK, Aftenbladet, Dagbladet, så kan jo jeg ligge til, så han ikke hadde med at jeg ser av på Aftenposten og Nettavisen og New York Times og det for å fylle med. Og så han rett I det, jeg gjør det. Men han mente altså da at det feil å forholde seg til disse redaktørstyrte mediene, for de venstre vridde og anti-Trump. Og ja, det stemmer nok det, men det en grunn til at vi får bruke uttrykket «vi» har disse holdningene og meningene. For det ikke tvil om antall at det flere og flere I verden, og også I USA, ser på Trump med litt sånn, litt I sjokk, litt I redsel, litt I latterens tegn. Det blir bare verre og verre med Trump, og dette må jo reflektere de meningene vi har om han. Videre så er det ikke tvil om antall at da, når det gjelder Midtøsten og Israel, som vi inne på, så Israels oppførsel mot Gaza I en tid der det skal være fred, så bryter de en gang på gang, senest før dagen. Og de bryter han på Vestbredden, de bryter han i Sør-Libanon. I det hele taget så sjokkerer det meg at verden ikke enda hardere mot Israel enn det de I dag. Det burde vi høre, etter min mening. Vel, til vidkommende, hvis han hører på dette, så skal du være forsiktig med hvordan du utvikler tankesettet ditt. For du nærmer deg et land som ingen liker å være I, og det landet, det ikke et reelt land, men det havner om, ja, holdninger som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.

0: Hei, dette er Siri på Jærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplata. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplata har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så.
2: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem er det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
3: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
4: Hei alle strikkegallene. Det er Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garene. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag i kaféen vårt. Velkommen til dere på Vikingfabrikkhuset på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

stein og byggevarer. Har alt av stein og byggevarer. Påbygg, nybygg, garasje, det trenger.

Når jeg står her og snakker med deg, så, så bruker jeg aldri notater stort, og av og til så hender det at jeg kommer ikke på et ord. Som regel slipper jeg unna med å vride til noe annet, og det glittet i stedet jeg snakket om denne karen som sendte, e-post til meg. Konspirasjonsland var navnet på det landet der. Det er et land ingen vil være i, i hvert fall bør det ikke det. Det ble ikke togstreik. Konduktørene er vært enige med sine arbeidsgivere, det er Spekter som førte forhandlingene, og de setter vel inn James Bond. Men togførerne, de har ikke vært enige, men de har utsett forhandlingene inntil videre. De sa ikke noen ting om hvor langt hvor lenge den pausen skal være. Så vi får bare fylle med og se. Og det er klart togstans, det er ikke billig det. Da blir det kaos på veiene. Så jeg håper at togførerne blir enige med, ja det er ikke Spekter de skal bli enige med, de fører forhandlingene. Det, eller vet ikke om de fører forhandlingene for togførerne forresten, det må jeg bare legge til. Men vær så snill, ikke streik.

Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

I Venezuela folk sinte, og de sinte på sine egne ledere, for de har gitt inn en avtale med Trump, så betyr at Trump skal få 50% av oljereservene i Venezuela til kostpris. Med andre ord, Venezuela vil ikke tjene noen ting på avtalen, og Trump han håper å få fylt sine oljereserver og få billigere bensin ut på markedet, for han fullstendig klar over hvor han står henne nå i forhold til velgerne når det gjelder bensinpris. Der legger du ikke på 5 kroner i avgift sånn over natt. Da hadde de edet opp presidenten i USA og sa med hvem som var president. Forresten så fikk hun rett. Lederen av FRP, Sylvia, hun sa at 20 pluss 5 er 30, og det ble det meste. Og det er mest utrolig. Jeg forstår ikke hvordan bensin, de som selger bensin og diesel, hvordan de kan få den avgiften til å bli en 7-8 kroner på bensin, og 5-6 kroner på diesel. På diesel var det 2 kroner og 40 øre i avgiftet som ble lagt på, og så var det 4 kroner og 40 øre på bensin. Men på mange pumper så stod priserne mest på 30 kroner i går. Da spør jeg, tjener dere ekstra på dette her, dere så selger og lever av bensin og diesel? I så fall så må jeg få lov å si, fy fy!

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Klokka er snart 11, og du skal få en nyhetsrunde her på slaget, og så kommer Herman og er med i neste time fremover mot klokka 12.

0: Her VG-nyhetene. Arbeiderpartipolitiker og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet og tok flere bilder inn I slottskapellet under defilering av Kong Haralds båre. Gruer sier hun ikke hadde fått med seg fotoforbudet, at hun har slettet bildene og beklager hendelsen. En sterk opplevelse, sier FRP-leder Sylvi Listhaug etter å ha sett kongens båre sammen med de andre parlamentariske lederne.
1: Det var veldig sterkt og veldig flott. Sonja sin krans gir jo veldig sterkt inntrykk.
0: Også Høyre-leder Ine Eriksen Søreide ble rørt.
2: Vanskelig å holde tårene helt tilbake, for det blir jo veldig konkret I det du ser om båret at noen faktisk har gått bort.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg og avlyser alt offisielt program fram til en måned etter gravferden, så til 9. oktober. Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommene vil holde stengt I perioden. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen I Brussel etter en pengekrangel. Han mener arrangøren ikke betaler utøverne godt nok, og at de sitter igjen med for mye av pengene selv, melder NRK. Arrangøren avviser kritikken. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: I Stavanger var det 320 studenter som stod I kø for å få tildelt studentbolig den 1. september. De siste 14 dagene det tildelt 24 boliger, det melder Samskipnadsrådet. Studentsamskipnadene understreker at køtallene gir et øyeblikksbilde. I tallene kan det være studenter som bor privat og ønsker å flytte til en annen studentbolig, eller studenter som bor I studentboliger og ønsker en annen type bolig eller studentbolig et annet sted. Så til norsk fotball og til Viking. På deadline day de I ferd med å hente det nederlandske stortalentet Essien Bassi fra PSV Eindhoven på en permanent overgang, det melder VG. Viking spiller kamp I køppen I kveld når de møter Brodd på Midtjord I første runde av NM. Trener Morten Jensen sier til RS Stavanger at det I hovedsak blir A-lagsspillere som starter, men ikke de som starter mot OFK på søndag. Og Statens Vegvesen beklager I går at de har vist for

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Norge.
0: Altid gildt å ha deg med i studio.
1: Altid gildt å være her. Og du, jeg tenkte å spørre deg om i dag, for det at du, for du har sett en film.
0: Ja, ja. Vet du hva? Jeg så Michael Jackson i helgen.
1: Akkurat. Jeg bare leser litt, jeg kan lese litt om han. Er han god?
0: Det en av de gildeste filmene jeg har sett, og jeg må jo si at jeg ble beveget. Den ungen som spilte unge Michael Jackson når han var 10 år, men måtte si offentlig at han var 8 år.
1: Okay.
0: Så altså, jeg ble sånn, ja, beveget rett og slett. Jeg fikk tårer i øynene og måtte sitte med lommeblad i neven.
1: Ja, jeg vet hvordan det er. Det er litt lett å bli rørt av en film. Jeg blir lett, og så kommer tårene, og så selv hvis det er noen andre der eller et eller annet sånt, så av og til, men det er jo ikke så farlig når du ser han hjemme da.
0: Nei, det kan du si. Jeg lagde kona, for hun spurte, griner du? Så jeg, nei.
1: Jeg, nei.
0: Nei, men vet du, han spilte så godt, denne guttungen. Jeg har aldri sett magen. Jeg så glemte at det ikke var Michael Jackson selv.
1: Akkurat.
0: Og så når han da fikk den behandling hos han fikk av faren, det var jo, jeg var ikke klar over det, helt forferdende.
1: Ja, det, hva det er?
0: Han tok av seg beltet. Hvis dette, de sang litt falskt eller var litt trege, så var det frem med beltet, og så fikk Michael Jackson kjenne beltet på rygg og rau.
1: Akkurat.
0: Og jeg må si, jeg ble forbannet på han der.
1: Ja,

0: Atlanta.
1: Og han, så lenge i hele Michael Jackson sin opptredens konsertkarriere, så prøvde han selvfølgelig med det at det, han gjør det for familiens beste.
0: Det er alltid det.
1: Du både forstår og ser at det var for hans beste. Han snakket ikke for familie og Michael Jackson. Og så kom jo disse hitene etter hvert, og det var jo forskjellige tre, i hvert fall tre ulike ungdommer som spilte Michael Jackson, og hun gjorde en fantastisk jobb, og jeg vil jo tro at de gjorde dette her med at de spilte originalmelodiene til Michael Jackson, men det så ikke sånn ut altså.

0: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplata. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplata har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gildt å se deg.
1: Hei, dette er Rune. Hør nå, det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Du er hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn, eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp. Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt er i orden.
4: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcp.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCP for en hyggelig handel.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Du sa det der med at han hadde en far som mishandlet han og dette. Det hadde jeg vel egentlig lest en gang i tiden, men glemte det, men jeg visste vel kanskje ikke hvor alvorlig det var. Men jeg faktisk en søskengjeng til som fikk akkurat samme behandling som også ble verdensstjerne, det Bee Gees.
1: Ja. Akkurat, fikk de jo det erfaren?
0: Ja, noe så det halt.
1: Ja, herlig.
0: De hadde en tyrann, den far, som, akkurat. Ja, og han styrte det hele, altså. Så var det, jeg, uten at jeg har sett film, men jeg kan jo tenke, det skjer jo at de kommer jo til en viss alder der de overtaker.
1: Ja, det er jo sånn det er, at det er slutt, så kommer det tilbake til en far som behandler ungene sine slik.
0: Ja, det gjør jo det.
1: Ja.
0: Og det skal det også.
1: Ja, det skal det. Det er du eller trist.

Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Da sier Herman takk for seg. Været, det ble mye mildere, kan jeg godt kalle det varmere i går enn meldt. Vi var oppe i 18-19 grader. I dag 15 gradetallet, og det kan lokalt komme et par dråper i førmiddag, men opphold hele ettermiddagen, men overskyet 15 grader. I morgen så er det mer fare, eller større fare for nedbør. Hverken i dag eller i morgen blir det noe særlig vind. Fredag ustabilt, 17 grader makstemperatur. Lørdag ustabilt, det vil si det kan komme lokalt ganske heftige bøye, lite vind. Søndag så er det utrygt for nedbør, lite vind, 15 grader. Og ustabilt ser ut til å bli av neste vega, og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Stirhalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stirhalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirhal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
3: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. Hos Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
4: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
6: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset i Oltedal her. Denne helgen, i tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte fårekålsmiddag i kaféen vårs. Velkommen til oss på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst i Oltedal. Best og billigst på gaden.

0: Her VG-nyhetene. Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med sine foresatte for kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet i dag.
1: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi kong Haralds båre, tok Gruer bilder i tre omganger. Det til tross for at det står to store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
0: Reporter André Ødeby. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstertid på 14 år. De mener drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen var målrettet og brutalt, melder NRK. Andersen nekter straffskyld. Anken fra Marius Borg Høyby til lagmannsretten bør avvises, mener statsadvokat Sturla Henriksbø. Han sier til NTB at en ankesak ikke skal slippes inn bare fordi flere kjente personer er involvert, og viser til at det foreligger omfattende bevis. Høybys forsvarer sier de uenige i vurderingen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ung mann nå altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkulykken på Voll i Klepp i går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, opplyser politijuristen til NRK i dag. Tre biler var involvert i ulykken, som ble betegnet som alvorlig, og to personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres fortsatt ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad i en oppdatering i dag. Norsk eierskap i vår egen vindkraft har økt med 18 prosentpoeng de siste to årene, og trenden med stadig mer utenlandsk eierskap har dermed snudd, skriver Aftenbladet i dag. I 2025 kjøpte Lyse Egersund vindkraftverk, og Sunnhordland Kraftlag kjøpte Gismarvik og Storøy kraftverk. I år kjøpte Evy Ny kraftverkene Bjerkreim, Skinansfjellet og Gravdal fra Haif. Tunnelarbeidet på Riksvei 13 i Suldal forbi Rødsliane er mer krevende enn ventet og antatt. Fra nordsiden så er arbeiderne bare 300 meter inn etter store problemer med vanninnsig. I sør jobbes det fra en lekter på Lovrafjorden, noe prosjektlederen sier at Statens vegvesen ikke har gjort før. Det melder NRK i dag. Og så er det en hektisk innspurt i overgangsvinduet.

Alex Warren, Fever Dream. 5:12, Åge og Herman, hører du mer fra i morgenformiddag igjen. Nå det kontoret som åpner dørene, og straks så skal det handle om cupfotball I kveld. Brodd som tar imot Champions League-klare Viking. Hvordan blir det? Vi har hatt gjengen fra Brodd på telefonen I dag, mens de vasker på toaletter I siste liten og koker Broddskaus nok til alle. Mer om folkefesten det inviteres til I kveld får du rett rundt jul.

0: Det er meg, der jeg på kontoret. Du hørte Lucky Rogve.
1: For nøyaktig en uke siden gjorde Viking seg klar til å møte Dinamo Zagreb hjemme i Champions League, som igjen endte historisk med seier og avansement. Nå en uke senere venter ny kamp borte mot Brodd i cupen. Daglig leder i Brodd, Kyrre Sandven, daglig leder. Altså, hva gjør egentlig en daglig leder når et så storfint besøk for Champions League venter på midt i år?
2: Nei, da gjør vi forskjellig. Da det hele aspekter, da. Slik fra å vaske toalettene til å ønske Champions League-laget velkommen, og de kommer med bussen senere ettermiddag. Så da, nå det på en måte alle mann til pumpene og gjør det med må for å være klar til storfint besøk i ettermiddag.
1: Det nok ikke mange daglige ledere til motstander Viking vil møte i løpet av høsten som gjør det samme som det du gjør i dag.
2: Nei, det det ikke, og så det sikkert at det skal jo ikke Viking, sånn, så er det kanskje spørsmål. Hvis de vinner i dag, da, så skal de vel gjerne møte et lag til på samme nivå. Men det er jo ikke så ofte de heller møter lag på dette nivået. Det er jo, vi liker jo å tro at vi er ganske gode utifra det nivået som vi holder på, den breddeklubben som er, men det er klart det er store avstander ifra Lyse Arena, Viking fotball til Midtjordbrodd, altså det er det.
1: Det er jo en folkefest i dag. Hvor mange anslår du er i sving hos dere? Hvor mye dugnet sånn er det?
2: Nei, det er cirka i underkant av 100 voksne da, for å holde eller drifte arrangementet, og så er det vel en 40-50 kakebakere oppå det igjen. Og så er det vel en cirka 100-120 unger i klubben som skal ha ulike roller, alltid fra ballhentere til flaggborg og maskott og den type ting, som blir en god gjeng som skal i sving for at det skal bli et bra arrangement.
1: Vi er jo også godt kjent i regionen som en veldig fin klubb som tar i vare på store og små og inkluderer, men jeg antar vel at de fleste på Midtjord, Stavanger Øst, dere er vel vikingsupportere?
2: Ja, det tror jeg. Så jeg tror ikke, hvis jeg snakket liksom, altså, jeg tror ikke det er noe sånn, det er ikke en høy risiko sånn, altså, jeg var jo på Lyse Arena for uka si og satt ganske tett på Bad Blue Boys, men Brodds 1913 eller Brodd Green Boys, jeg tror ikke det er noe fare for at det blir noe, så for det som du sier, jeg tipper jo 95% av medlemmene våre er vikingsupportere, men jeg håper jo og tror at i dag så er de aller fleste veldig gira på at Brodd skal bli godt ifra seg på banen, og så kan heller Viking gå langt i Champions League og bli seriemester igjen, og så kan Brodd ta seg av NM 2020.
1: Det er liksom en god deal. Men hvis vi snakker litt sport, så hvis det et tidspunkt i, ja, ikke bare i år, men i dette 10-året, dere skal møte Viking i cupen, så er det vel den beste muligheten nå med tanke på kampoppsettet til Viking?
2: Det er det definitivt. Vi hadde litt økt i går med guttene, og da var det egentlig ikke hvem det var, men det var en eller annen som sa at vi har jo aldri hatt større sjanse å slå ut et Champions League-lag for cupen, og det er jo sant på mange mulige måter. Men det er klart at for oss så er jo dette den største kampen i år, og den største kampen på veldig, veldig mange år. Og mens for Viking, uten at jeg kanskje sier hvordan de angriper kampen, men for de så vil jeg jo tro at det er en kamp som de bare blir ferdige med, for det at de har så mye viktig å vente. Så det er klart, det er to ulike innganger inn til det, og så er de nok så proffe at det er ikke noe sånn at de kommer på på ei skøyte, som de sier i hockeyen, og så liksom, så de kommer nok til å ta det på alvor, men det som du sier, jeg tror liksom, jeg har sagt, jeg sa 1 av 100 til noen kollegaer, og bare lo de av meg, som at jeg justerer meg til 1 av 1000, men da er kanskje den ene i dag, i kveld, da håper vi jo virkelig på. Mm.
1: Det paradokset er jo også at dere fikk en ganske god oppvarming, for dere møtte Viking 2 i helga på søndag, vant den kampen 3-1, og det er jo tenkelig at noen av de dere møtte er med i troppen i hvert fall i kveld.
2: Ja, det er med i troppen er det helt sikkert, og jeg tipper jo noen av de som startet mot oss på søndag starter nå i kveld også, og så er det jo selvsagt mye spekulasjoner både her på hvem kommer de med og sånn. Det vi vet her nå er at de har lagt inn 20 spillere i troppen, så det betyr i hvert fall at de har en full tropp. Men hvem det er som skjuler seg bak de 20 navnene vi fikser, det får vi ikke vite før 75 minutter för kampstart, men jag tippar ju någon för söndag, exempelvis med de som gärna har spelat lite mindre för A-laget i Viking den sista tiden. Och så sa väl Jensen igår att ingen av de som startar mot Åle som startar mot Brod, så då kan vi ju eliminera 11 namn då, i alla fall om jag ska lägga upp den taktiken till kvällens möte.
1: Spännande blir det. Kommer i Lapskaus, är det i gryten akkurat nu?
2: Akkurat nu är det inte så mycket, men det är inte långt väck. Maj-Britt så är chef i kiosken för att börja koka. Hur jag har glädjat sig till detta väldigt, väldigt länge. Så det blir akkurat volym. Jag har fingrarna min bort i mycket löje, men akkurat broadcast-koking, och den överlåter jag till expertisen. Det är till och med jag känner min begränsning när det kommer till det. Men så mycket med klara på i baserat på gryta och kokekapacitet blir det. Och så blir det ju självklart mycket. Det blir många kioskar och mycket annat snaddar i kioskarna som jag hoppas ska få fora både hjemme och borte fans.
1: Nok mat blir det i hvert fall. Helt til slutt, Kjøre, er det sånn at det er et antall tak på hvor mange dere slipper inn i dag blant tilskuere?
2: Ja, det er 2820 tror jeg man lander på når man har målt og regnet og sånn, men så er det underkant av 3000 er taket. Så er det klart man har jo en fotballbane til på siden som ikke du ser banen på, men det er klart hvis det kommer tusenvis, så kan de forstå det der og bare suge et stemning. Ja, det er solgt i underkant av 2000 nå, så tipper jeg jo det kommer litt utover dagen, så hvis vi kommer en plass mellom 2 og 2,5 tusen, så er vi gysla godt fornøyde, og da kommer det til å bli en fantastisk ramme, det kommer til å bli tett pakket.
1: Det blir det, og berette det for oss også kjøpt i dørholdtik på seg for de som kommer siste liten.
2: Ja da, vi har lånt en billettløsning til Viking, så det aller beste er hvis folk har kjøpt billett på forhånd, så at de bare kan vise den når de kommer, men hvis ikke så skal man håndtere det i dør også. Vi ønsker jo at alle som har lyst til å se kampen skal få se, men det er klart, til slutt så blir det fullt her også.
1: Kjøre, glemmer han her. Tusen takk for praten, nytt anledningen og masse lykke til. Så får vi se om det blir 1 av 1000.
2: Vi satser på det. Fine.
0: Forholdsvis grått og noen perioder med litt regn og regnbyger fra morgenen av, fra i formiddag lettere vær, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol, i alle fall i yttre strøk og spesielt kanskje siste del av ettermiddagen. En periode i morgentimene opp i frisk bris utsatte steder, ellers varsles bare vestlig bris videre. Og temperaturer som meldes rundt 14-15 grader.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Hektisk i overgangsmarkedet i dag. Viking skal jobbe med å hente spissen Erik Botheim fra Malmö før overgangsvinduet stenger i natt. Det pågår forhandlinger mellom klubbene, mener NRK og Vite, og planen at den nå 26 år gamle spissen skal ankomme Stavanger i dag for å fullføre overgangen, forutsatt at partene blir enige om summene. Botheim slo gjennom i Bodø-Glimt i 2021 og har vært i Malmö siden 2024. Han kanskje ikke den eneste i tilfelle. Viking også i ferd med å hente det nederlandske stortalentet Essien Bassi fra PSV Eindhoven på en permanent overgang, melder Stavanger Aftenblad. Den 19 år gamle bekken også ventet til Stavanger innen kort tid. PSV også Vikings motstander i Champions League ligaspillet dette halvåret. Eller så kan vi nevne at Edvin Austbø, som ble solgt til West Ham, debuterte for sin nye klubb i går, da han spilte de siste minuttene i 4-2-seieren over Wolverhampton. Viking på sin side spiller kamp i dag i cupen når Brodd venter på Midjord. Kampstart 18.00. Så sykkel. Franskmann Bastien Trochot sjokkvant 10. etappen i Vuelta Espania i går. Uno X-rytter Magnus Kort ble nummer 2. Og så tar vi med at David Møller Wolfe, som lånes ut da fra Wolverhampton til Hamburg, og landslagssjef Ståle Solbakken, som går ut og sier til Viaplay at han mener det blir viktig at Møller Wolfe får spille i Bundesliga. 24-åringen har 27 landskamper for Norge.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Dette sier jeg på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplata. Butikken rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplata har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: De lyseblå tok en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
3: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.
4: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
5: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker seilbåter og større båter, de henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
6: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Gran.

du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagen 4-6. September, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.

forholdsvis grått og noen perioder med litt regn og regnbyger fra morgenen av, fra i formiddag lettere vær, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol, i alle fall i yttre strøk og spesielt kanskje siste del av ettermiddagen. En periode i morgentimene opp i frisk bris utsatte steder, ellers varsles bare vestlig bris videre. Og temperaturer som ellers rundt 14-15 grader.

0: Dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se på den i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se på den i det hele tatt. Så.
1: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Benson Boone, som synger Mystical Magical. Da er klokka straks ett. Du hørte fra Brodd denne timen, som får Viking på cupbesøk i kveld klokka seks denne timen. Nå det straks klart for en nyhetsoppdatering klokka ett, og så neste time så skal vi forberede oss på rypejakta. Årets rypejakt starter 10. september. Vi har med oss Norges Jeger- og Fiskeforbund i dag.

0: Her VG-nyhetene. En ansatt ved Rikshospitalet skal ha fortalt andre at kongen var død dagen før han sovnet inn, reporter André Ødeby.
1: Personvernombudet i Helse Sør-Øst fikk torsdag et varsel om at en ansatt hadde brytt taushetsplikten ved å spre rykter om at kongen var død. Ryktene spredte seg fort, også på sosiale medier. Varslet ble sendt videre til ledelsen ved Oslo Universitetssykehus. Ledelsen sier de tar taushetsplikten alvorlig, men at de ikke vil kommentere rykter i sosiale medier.
0: Oslo-skolene anbefales å gi elever fri for å kunne reise til sentrum med foresatte for kong Haralds gravferd. Utdanningsetaten anbefaler ellers at markeringen av kongens gravferd gjennomføres på skolens område og innenfor ordinær skoletid. Alle andre gravferdsseremonier i Oslo som skulle vært neste onsdag flyttes til andre dager. Det har Oslo Kirkelige Fellesråd gitt beskjed om. Over 300 mister jobben i Posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren Næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ung mann nå altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkulykken på Voll i Klepp i går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, opplyser politijuristen til NRK i dag. Tre biler var involvert i ulykken som ble betegnet som alvorlig, og to personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres fortsatt ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad i en oppdatering i dag. Norsk eierskap i vår egen vindkraft har økt med 18 prosentpoeng de siste to årene, og trenden med stadig mer utenlandsk eierskap har dermed snudd, skriver Aftenbladet i dag. I 2025 kjøpte Lyse Egersund vindkraftverk, og Sunnhordland Kraftlag kjøpte Gismarvik og Storøy kraftverk. I år kjøpte Evy Ny kraftverkene Bjerkreim, Skinansfjellet og Gravdal fra Haif. Tunnelarbeidet på Riksvei 13 i Suldal forbi Rødsliane mer krevende enn ventet og antatt. Fra nordsiden så arbeiderne bare 300 meter inn etter store problemer med vanninnsig. I sør jobbes det fra en lekter på Lovrafjorden, noe prosjektlederen sier at Statens vegvesen ikke har gjort før. Det melder NRK i dag. Og så det en hektisk innspurt i overgangsvinduet siste dag her hjemme, og spekulasjonene går høyt og lavt om spillere både inn og ut for Viking, som på vei ut i Europa. Det blir det mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

So easy to fall in love. Det det Olivia Dean som synger til i denne onsdags ettermiddagen inn I en ny time på kontoret. Vi oppdatert på nyheter, og straks så skal vi på jakt, eller forberede oss på årets rypejakt, som ikke mange dagene unna. Aller først så hører du kanskje at dette Kenny Loggins. Du får Footloose.

0: du.
1: Det Elton John sammen med Sam Fender, Rogvi.
0: Rypejakten, den nærmer seg, og med oss til å fortelle mer om både starten og hva som skjer. Vi har fått med oss ifra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss. Line, god morgen.
2: God morgen.
0: Du starter snart, sa jeg, men jeg var ikke helt konkret. Hva tid startet han egentlig?
2: Det starter 10. september.
0: Rett rundt hjørnet med andre ord. Er dere klare til rypejakten? Hvordan ser rypebestanden ut, for eksempel?
2: Du, vi klare. Det har gått milevis med det vi kaller taksering, altså telling av hypekull gjennom hele august. Så vi har en ganske god oversikt på hvordan det står til med hypebestanden. Og det ser bra ut i mange steder her i landet, og så det store variasjoner i andre deler av landet igjen. Så litt opp og ned, men dette alt i alt ser ut til å kunne bli et godt hypeår.
0: Og store variasjoner virker det til å være i fjor også. Hvordan ser situasjonen ut på denne delen av landet der vi sitter og hører på?
2: Nei, det Vestlandet, Rogaland, det nærmeste kanskje, for det vel statsgrunnen som ved Eidsfjord. Og der det oppgang både når vi teller både på tettheten av hype og på produksjonen, altså hvor mange kyllinger som har overlevd sommeren. Så det ser ganske greit ut. Og så det noen variasjoner ellers på Vestlandet og i Sør-Norge generelt.
0: Jeg leste i pressemeldingen deres at det var en gledelig oppgang, som du nevner her. Det noen spesiell grunn til at det har vært en positiv utvikling i antall ryper?
2: Det veldig mange ting som spiller inn på hypebestandene. Det kan ha med klimaforhold å gjøre. For eksempel, hvor mange insekter det som tilgjengelige for kyllingene når de klekket ut av egget? Det kan være hvordan sommeren generelt har vært av værforhold. Det kan ha med smågnagerbestanden. Hvis det veldig mange andre smågnager, mus og lemmen og sånn, så tar jo gjerne rev og rovfugl tar gjerne dem, men hvis det lite av det, så kan de heller gå på rypekyllingene. Så det mange ting som spiller inn her.
0: Ellers for en jeger herifra fra Rogaland som skal ut 10. september, hva bør vedkommende være spesielt oppmerksom på før jakt å starte?
2: Det jo, ja, det de kjenner hele tingene, det jo å lese terrenget godt, vite sånn cirka hvor du skal gå. Ofte så sitter rypene på relativt samme høyde, altså høydedrag, så hvis du først flyr opp en rype, så kan du godt holde deg på den samme høyden ellers i terrenget. Hvis du ikke finner noen, så går du enten opp eller litt lenger ned. Og så liker rypa gjerne, i hvert fall i starten av sesongen, å være i litt mer sånn variert terreng, altså ikke helt sånn ensformige store områder. Gjerne litt sånn bærlyng og bekke, og der hvor det litt små myrer, rundt steiner og sånne ting. Så slike steder kan være gode å oppsøke.
0: Du nevnte også om private områder og lokale bestemmelser. Hvor viktig det for jegerne at de følger kvoter og lokale bestemmelser når de skal ut og jakte, og ikke minst at bestanden kan variere så mye fra område til område?
2: Ja, det jo selvfølgelig viktig. Du kjøper jo da, først og alt, så kjøper du jo et jaktkort for det stedet som du ønsker å jakte på. Og helt lokalt på ulike grunneiers områder, så kan kvotene, altså hvor mange hyper du har lov til å ta ut, det kan variere. Så du skal selvfølgelig følge de bestemmelser som det jakterhenget du skal være.
0: Veldig, veldig bra. Line, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
2: Takk skal du ha, ligge på den.
1: Forholdsvis grått og noen perioder med litt regn og regnbyger fra morgenen av, fra i formiddag lettere vær, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol, i alle fall i yttre strøk og spesielt kanskje siste del av ettermiddagen. En periode i morgentimene opp i frisk bris utsatte steder, ellers varsles bare vestlig bris videre. Og temperaturer som meldes rundt 14-15 grader.

Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: dette er Siri på Jærhagen. Nå i helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og i tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og er klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i Bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håsepet for en hyggelig handel.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt er i orden.
4: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi er klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg er klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
2: De lyseblå tok en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart kl. 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp i lyseblått i jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag kl. 4 på Østerhus Arena.
5: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva er det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap i motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden er bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt i Sirdal.

Forholdsvis grått og noen perioder med litt regn og regnbyger fra morgenen av, fra i formiddag lettere vær, fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol, i alle fall i yttre strøk og spesielt kanskje siste del av ettermiddagen. En periode i morgentimene opp i frisk bris utsatte steder, ellers varsles bare vestlig bris videre. Og temperaturer som meldes rundt 14-15 grader.

her, stemmen til John Legend I det vi begynner å nærme oss toppen av en ny time. Klokka straks to, da oppdaterer vi oss på nyheter. Du hørte fra Line I Norges Jeger- og Fiskeforbund da, denne timen om rypejakta som starter 10. September. Også her I fylket. Neste time mellom 2 og 3 så skal vi ut og kjøre trail eller snakke med han som ute og kjører trail over hele Europa I alle fall en oppdatering fra Sondre Gekko Haga og hans ferd. Jakob, før nyheter. Dina steg

0: Her VG-nyhetene. Oslo politidistrikt ber dansk politi om å stille med bombehunder til Kong Haralds gravferd. Det en del av forberedelsen til den omfattende sikkerhetsoperasjonen rundt gravferden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han uttrykker sine dypeste kondolanser til kongefamilien og hele det norske folk etter Kong Haralds bortgang. Han skriver på X at Ukraina alltid vil huske hans støtte og oppriktige solidaritet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Han sitter i varetekt med fotlenke på Skaugum, men fikk tillatelse til å forlate Skaugum for eksempel da familien fulgte Kong Haralds kiste ut av slottet til slottskapellet. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Mannen som solgte nakenbilder i kanalen Guttas drøm får skjerpet straff til 3 år og 7 måneder i fengsel i lagmannsretten. En sykehusprest tiltalt for voldtekt av en pasient, melder NRK. Et av overgrepene skal ha skjedd på sykehuset der den kvinnelige pasienten var innlagt etter å ha blitt utsatt for overgrep dagen før. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: En ung mann nå altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkulykken på Voll i Klepp i går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, opplyser politijuristen til NRK i dag. 3 biler var involvert i ulykken som ble betegnet som alvorlig, og 2 personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres fortsatt ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad i en oppdatering i dag. Norsk eierskap i vår egen vindkraft har økt med 18 prosentpoeng de siste 2 årene, og trenden med stadig mer utenlandsk eierskap har dermed snudd, skriver Aftenbladet i dag. I 2025 kjøpte Lyse Egersund vindkraftverk, og Sunnhordland Kraftlag kjøpte Gismarvik og Storøy kraftverk. I år kjøpte Eviny kraftverkene Bjerkreim, Skinansfjellet og Gravdal fra Haif. Tunnelarbeidet på Riksvei 13 i Suldal forbi Rødsliane er mer krevende enn ventet og antatt. Fra nordsiden så arbeiderne bare 300 meter inn etter store problemer med vanninnsig. I sør jobbes det fra en lekter på Lovrafjorden, noe prosjektlederen sier at Statens vegvesen ikke har gjort før. Det melder NRK i dag. Og så det en hektisk innspurt i overgangsvinduet siste dag her hjemme, og spekulasjonene går høyt og lavt om spillere både inn og ut for Viking, som på vei ut i Europa. Det blir det mer om i sporten.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Du Lig, den klokka passert to. Straks skal vi ut og kjøre trail, eller vi skal slå følge med Sondre Gekko Haga og hans ferd Europa rundt med trail-sykkelen. Hvor han nå? Vi får en oppdatering I dag. Nå dette Genesis Invisible.

0: Det er ny musikk fra Noah Kahan. Du fikk American Cars. Rogvi.
1: Vi har med oss den aller beste trailføreren jeg vet om, og ifra både Rogaland og Hommersåg. Kan du kalle deg for Hommersåg sin store sønn, Sondre Gekko Haga? God morgen.
2: God morgen, ja. Det var en veldig bra introduksjon, må jeg si.
1: Det må jo være det, altså Hommersåg sin store sønn. Er det andre som når deg opp til anklene? Er det hvem andre kan konkurrere mot?
2: Nei, godt spørsmål. Det ikke noe jeg tenkte så mye på, så jeg likte klangen av det.
1: Fint, du er nylig ferdig med et VM-løp i fransk Cahors. Hvordan har det gått?
2: Det har gått greit. Cahors har egentlig alltid vært en av mine favorittplasser å kjøre løp, og statistisk sett så har jeg hatt veldig gode resultater i Cahors, så jo, jeg har kjørt en høyere klasse og gjort sånn, så resultatene er kanskje ikke helt det jeg hadde forventet, men samtidig så var det bra og mye folk, og jeg kom på en 9. og en 10. plass.
1: Mm. Ja, hva er det som gjør at jeg har både en personlig favoritt fra deg, og hvorfor er det så kult å kjøre og løpe der?
2: Jeg har ofte veldig, veldig mye publikum, og så kjører vi ganske tett inn i en by, nærmere i elv, og jeg er ganske, jeg hørte det var noen som snakket om 10.000 publikum, så det var ganske stappet.
1: Kult. Været, det var fint også, eller?
2: Det var helst litt for varm, skal jeg være helt ærlig, men kan ikke klage på det heller.
1: Du har tidligere prøvd elektrisk. Hva kjører du med nå?
2: Nå er jeg på bensinsykkel tilbake enn der, ja. Jeg kjørte en elektrisk i 2 år, før egentlig det teamet jeg var med gikk konkurs, og da var det enklere å gå tilbake enn på bensin.
1: Nå spør jeg ganske litt stort her, men tror du det er veien å gå også, i fremtiden, at det er flere og flere som kjører elektrisk?
2: Ja, jeg tror jo at det kommer til å komme til et punkt der vi ikke får lov å kjøre bensinsykler lenger. Mm. Så, men når det blir det, jeg føler jo litt at det blir utsatt og utsatt hele tiden, den grensen, men at det kommer, det er jeg ganske sikker på. Mm.
1: Du, før Cahor, så hadde du egentlig en god del fri siden EM i Tyskland. Hvordan har du benyttet det, for du er ikke så vant med så mye fri?
2: Nei, jeg var i hvert fall en måned uten løp, så det var 2 uker med ganske god avslappning hjemme på Mosåk. Og så hadde jeg 2 uker der jeg trente relativt vanlig for å komme meg tilbake igjen i form for konkurranse.
1: Nå så hadde du et lite show på Kvadrat, og hvordan var det?
2: Det er alltid gøy å kjøre show hjemme i norske frakter, så det er gøy å gjøre litt forskjellige ting. Spesielt på Kvadrat, så er det noe jeg har gjort nå 2-3 år på rad, tror jeg. Så det er gøy.
1: Så er det jo travelt for deg i september også, snart VM Nederland, og så er det vel Spania senere i måneden også, og NM innimellom. Det er godt å være travel.
2: Ja, nå skal jeg ha 9 uker på rad med konkurranser, i tillegg til noen sponsoroppdrag etterpå det, så det, ja, hvis du mener det er godt å være travel, så er det godt å være travel.
1: Hvordan endrer du hverdagen fra når det er løp egentlig nesten hver uke? Altså, spiser du annerledes? Sover du mer? Hvordan lever du da?
2: Nei, nå kjører jeg jo bilen min altså selv, så det blir jo mye reising, men man prøver jo både å slappe av, men også få trent litt, og så vi forbrenner 5000 kalorier på en løpsdag, så vi prøver jo å spise og sove godt, og så godt det lar seg gjøre, og så må man samtidig trene da, uten å slide seg helt ut, bare kjenne at kroppen er i vedlike, og sykkelen er på stell, så at alt bare skal klaffe hele tiden.
1: Ja, det blir fortalt at du kan egentlig spise hva du vil, det er sikkert mange som er veldig glad for å høre akkurat det, for dere må jo bare fylle i dere kalorier, men er det vanskelig å spise etter en løpsdag og løpshelg?
2: Ja, spesielt med en gang du er ferdig med konkurranse, vi holder på ganske mange timer, spesielt på de her utendørsløp, og så holder vi på å begynne 11 og er ferdig kl. 18 på kvelden. Så får vi jo spist litt underveis, men samtidig etterpå så det er ikke det første som fester med mat, men det er jo, du vet jo at det er det du må klemme inn på. Så ja, mat er for viktig, men hvor godt det er rett ut for, det er noe annet.
1: Sondre, tusen takk for praten. Vi gleder oss lykke til nå i... Hvor i Holland skal det være henne?
2: Skal den bli sette til Selhem.
1: Ok. Har du vært der før?
2: Jeg har vært der før, så jeg har kjørt både EM der og VM der faktisk. Så litt halvkjente traktor.
1: Og gode minner derfra, eller?
2: Ja, ganske kul plass. Veldig min stil I type løypene, så det kan passe meg bra.
1: Kult. Sondre, takk for praten og masse lykke til helga.
2: Takk skal du ha.
0: Forholdsvis grått og noen perioder med litt regn og regnbyger fra morgenen av, fra I formiddag lettere vær, fra I ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol, I alle fall I yttre strøk og spesielt kanskje siste del av ettermiddagen. En periode I morgentimene opp I frisk bris utsatte steder, ellers varsles bare vestlig bris videre. Og temperaturer som meldes rundt 14-15 grader.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Hektisk i overgangsmarkedet I dag. Viking skal jobbe med å hente spissen Erik Botheim fra Malmö før overgangsvinduet stenger I natt. Det pågår forhandlinger mellom klubbene, mener NRK og Vite, og planen at den nå 26 år gamle spissen skal ankomme Stavanger I dag for å fullføre overgangen, forutsatt at partene blir enige om summene. Botheim slo gjennom I Bodø-Glimt I 2021 og har vært I Malmö siden 2024. Han kanskje ikke den eneste I tilfelle. Viking også I ferd med å hente det nederlandske stortalentet Essien Bassi fra PSV Eindhoven på en permanent overgang, melder Stavanger Aftenblad. Den 19 år gamle bekken også ventet til Stavanger innen kort tid. PSV også Vikings motstander I Champions League ligaspillet dette halvåret. Eller så kan vi nevne at Edvin Austbø, som ble solgt til West Ham, debuterte for sin nye klubb I går, da han spilte de siste minuttene I 4-2-seieren over Wolverhampton. Viking på sin side spiller kamp I dag I køppen når Brodd venter på Midjord. Kampstart 18.00. Så sykkel. Franskmann Bastien Trochot sjokkvant 10. Etappen I Vuelta Espania I går. Uno X-rytter Magnus Kort ble nummer 2. Og så tar vi med at David Møller Wolfe, som lånes ut da, fra Wolverhampton til Hamburg, og landslagssjef Ståle Solbakken, som går ut og sier til Viaplay at han mener det blir viktig at Møller Wolfe får spille I Bundesliga. 24-åringen har 27 landskamper for Norge.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.

forholdsvis grått og noen perioder med litt regn og regnbyger fra morgenen av, fra I formiddag lettere vær, fra I ettermiddag stort sett oppholdsvær og korte perioder med sol, I alle fall I yttre strøk og spesielt kanskje siste del av ettermiddagen. En periode I morgentimene opp I frisk bris utsatte steder, ellers varsles bare vestlig bris videre. Og temperaturer som ellers rundt 14-15 grader.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no

Sesam, synger Ed Sheeran. Da klokka straks tre. Sondre Gekko Haga og trailsykkelen hans hørte du fra denne timen. Nå det straks nyheter som venter når klokka blir tre. Og før det så dette Chris Holsten, Abba. Jeg og du tar opp tråden igjen i morgen på kontoret.

0: Her VG-nyhetene. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til Kong Haralds gravferd, det skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
1: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt i perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald i Slottskapellet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby. Høyby samtykker til videre varetekt. Han ønsker ikke støy, ifølge forsvareren. Påtalemyndigheten ber om 21 års forvaring for Jørn Andersen med en minstetid på 14 år, melder NRK. Andersen nekter straffskyld for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ung mann nå altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkulykken på Voll i Klepp i går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, opplyser politijuristen til NRK i dag. 3 biler var involvert i ulykken, som ble betegnet som alvorlig, og 2 personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres fortsatt ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad i en oppdatering i dag. Norsk eierskap i vår egen vindkraft har økt med 18 prosentpoeng de siste 2 årene, og trenden med stadig mer utenlandsk eierskap har dermed snudd, skriver Aftenbladet i dag. I 2025 kjøpte Lyse Egersund vindkraftverk, og Sunnhordland Kraftlag kjøpte Gismarvik og Storøy kraftverk. I år kjøpte Evy Ny kraftverkene Bjerkreim, Skinansfjellet og Gravdal fra Haif. Tunnelarbeidet på Riksvei 13 i Suldal forbi Rødsliane er mer krevende enn ventet og antatt. Fra nordsiden så er arbeiderne bare 300 meter inn etter store problemer med vanninnsig. I sør jobbes det fra en lekter på Lovrafjorden, noe prosjektlederen sier at Statens vegvesen ikke har gjort før. Det melder NRK i dag. Og så er det en hektisk innspurt i overgangsvinduet siste dag her hjemme, og spekulasjonene går høyt og lavt om spillere både inn og ut for Viking, som er på vei ut i Europa. Det blir det mer om i sporten.

0: Liv.
1: BTS med Swim hører vi, og da vi I gang med ettermiddagsrushet. Onsdag har det blitt 2. september. Velkommen inn hit skal du være. Mitt navn Jonas. Vi klar for mer musikk sammen med deg. Fram til klokka blir 6. Og her skal vi til Hungry Eyes.

0: For nøyaktig en uke siden gjorde Viking seg klar til å møte Dinamo Zagreb hjemme I Champions League, som igjen endte historisk med seier og avansement. Nå en uke senere venter ny kamp borte mot Brodd I Køppen. Daglig leder I Brodd, Kyrre Sandven, daglig leder. Altså, hva gjør egentlig en daglig leder når et så storfint besøk for Champions League venter på midtjord?
1: Nei, da gjør vi mye forskjellig. Da det hele aspekter, da. Sige fra å vaske toalettene til å ønske Champions League-laget velkommen, og de kommer med bussen seg.

0: nøyt med deg. Så da, nå det på en måte elementet pumpene og gjør det med må for å være klar til storfint besøk I ettermiddag.
1: Det nok ikke mange daglige ledere til motstander Viking vil møte I løpet av høsten som gjør det samme som det du gjør I dag.
0: Nei, det det ikke, og så det sikkert at det skal jo ikke Viking som så det kan det stå, så hvis de vinner I dag da, så skal de vel gjerne møte et lag til på samme nivå, men de, det jo ikke så ofte de heller møter lag på dette nivået, det jo vi liker jo å tro at vi ganske gode utifra det nivået som vi holder på, den breddeklubben som men det klart det store avstander ifra Lyse Arena og Viking fotball til Midjo og Båda, så det det.
1: Det jo en folkefest I dag. Hvor mange anslår du I sving hos dere? Hvor mye dugnet sånn det?
0: Nei, det jo cirka I underkant av 100 voksne da, yes. for å holde eller drifte arrangementet, og så det vel en 40-50 kakebakere oppå det igjen. Og så det vel en cirka 100-120 unger I klubben som skal ha ulike roller, alltid fra ballhentere til flaggborg og maskott og den type ting, som blir en god gjeng som skal I sving for at det skal bli et bra arrangement.
1: Vi jo også godt kjent I regionen som en veldig fin klubb som tar I vare på store og små og inkluderer, men jeg antar vel at de fleste på Midjord, Stavanger Øst, dere vel vikingsupportere?
0: Ja, det tror jeg. Så jeg tror ikke, hvis jeg snakket liksom, altså, jeg tror ikke det noe sånn, det ikke en høy risiko sånn, altså, jeg var jo på Lyse Arena for uka siden og satt ganske tett på Bad Blue Boys, men Brods 1913 eller Brod Green Boys, jeg tror ikke det noe fare for at det blir noe, så for det som du sier, jeg tipper jo 95% av medlemmene våre vikingsupportere, men jeg håper jo og tror at I dag så de aller fleste veldig gira på at Brod skal bli godt ifra seg på banen, og så kan heller Viking gå langt I Champions League og bli seriemester igjen, og så kan Brod ta seg av NM 2020.
1: det det som en god deal. Men hvis vi snakker litt sport, så hvis det et tidspunkt I, ja, ikke bare I år, men I dette 10 året, dere skal møte Viking I køppen, så det vel det beste muligheten nå med tanke på kampoppsettet til Viking?
0: Det det definitivt. Vi hadde litt økt I går med guttene, og da var det egentlig ikke hvem det var, men det var en eller annen som sa at vi har jo aldri hatt større sjanse å slå ut et Champions League-lag for køppen, og det jo sant på mange mulige måter. Men det klart at for oss så jo dette den største kampen I år, og den største kampen på veldig, veldig mange år. Og mens for Viking, uten at jeg kanskje sier hvordan de angriper kampen, men for de så vil jeg jo tro at det en kamp som de bare blir ferdige med, for det at de har så mye viktig å vente. Så det klart, det to ulike innganger inn til det, og så de nok så proffe at det ikke noe sånn at de kommer på... På ei kjøyta, så de sier I hockeyen, og så liksom, så de kommer nok til å ta det på alvor, men det som du sier, jeg tror liksom, jeg har sagt, jeg sa 1 av 100 til noen kollegaer, og bare lo de av meg, som at jeg justerer meg til 1 av 1000, men da kanskje den ene I dag, I kveld, da håper vi jo virkelig på. Mm.
1: Det paradoxet jo også at dere fikk en ganske god oppvarming, for dere møtte Viking 2 I helga på søndag, vant den kampen 3-1, og det jo tenkelig at noen av de dere møtte med I troppen I hvert fall I kveld.
0: Ja, det med I troppen det helt sikkert, og jeg tipper jo noen av de som startet mot oss på søndag startet nå I kveld også, og så det jo selvsagt mye spekulasjoner både her på hvem kommer de med og sånn. Det vi vet her nå at de har lagt inn 20 spillere I troppen, så det betyr I hvert fall at de har en full tropp. Men hvem det så skjuler seg bak de 20 navn og fiks, det får vi ikke vete før, for 75 minutter før kampstart. Men jeg tipper jo noen fra søndag, supplert med de som gjerne har spilt litt mindre for A-laget Viking den siste tida. Og så sa vel Jensen I går at ingen av de som starter mot Åle som starter mot Brod, så da kan vi jo eliminere 11 navn I hvert fall når vi skal legge opp den taktikken til kveldens møte.
1: Spennende blir det. Hvor mye lapskaus det I gryten akkurat nå?
0: Akkurat nå det ikke så mye, men det hun ikke langt vekk. Maybrett som sjef I kiosken for å begynne å koke. Hun også har gledet seg til dette veldig, veldig lenge. Så det blir akkurat volym. Jeg har jo fingrene mine borte I mye løye, men akkurat lapp brådkauskoking, og den overlater jeg til ekspertisen. Det til og med jeg skjønner min begrensning når det kommer til. Men så mye vi klarer på, basert på gryter og kokekapasitet blir det. Og så blir det jo selvsagt mye. Vi blir mange kiosker og mye annet snadder i kioskene, som vi håper vi skal få fora både hjemme og borte fans.
1: Nok mat blir det I hvert fall. Helt til slutt, Kjøre, det sånn at det et antall tak på hvor mange dere slipper inn I dag på en tilskuer?
0: Ja, det 2820 tror jeg man lander på når man har målt og regnet og sånn, men så I underkant av 3000 taket. Så det klart, man har jo en fotballbane til på siden, som ikke du ser banen på, men det klart hvis det kommer tusenvis, så kan de forstå det der og bare suge et stemning. Ja, det solgt I underkant av 2000 nå, så tipper jeg jo det kommer litt utover dagen, så hvis vi kommer en plass mellom 2 og 2,5 tusen, så vi gysla godt fornøyde, og da kommer det til å bli en fantastisk ramme, det kommer til å bli tett pakket.
1: Det blir det, og billetter det for oss også kjøpt I dørholdtik på seg for de som kommer siste liten.
0: Ja da, vi har lånt den billettlesningen til Viking, så det aller beste hvis folk har kjøpt billett på forhånd, så at de bare kan vise den når de kommer, men hvis ikke så skal man håndtere det I dør også. Vi ønsker jo at alle som har lyst til å se kampen skal få se, men det klart, til slutt så blir det fullt her også.
1: Kjøre, glemmer han deg. Tusen takk for praten, nytt anledningen og masse lykke til. Så får vi se om det blir 1 av 1000.
0: Vi satser på det. Fine.

Stort sett skyet og oppholdsvær meldt videre I dag. Korte perioder med sol I ytre strøk, og det blåser en vestlig bris. I morgen, sør for Stavanger, meldes det perioder med regn, ellers meldt oppholdsvær. Sent om kvelden regn og som brer seg fra vest. Skiftende eller sørøst bris, frisk bris på kysten lengst sør, og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: nydeligt namnbrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
1: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kano til jolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg, så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så.
2: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: HSFM, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSPet for en hyggelig handel.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
7: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
8: De lyseblå tok en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.

du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.

nivåfull og fin. Stort sett skya og oppholdsvær meldt videre I dag. Korte perioder med sol I ytre strøk, og det blåser en vestlig bris. I morgen, sør for Stavanger, meldes det perioder med regn, ellers meldt oppholdsvær. Sent om kvelden regn og som brer seg fra vest. Skiftende eller sørøst bris, frisk bris på kysten lengst sør, og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Her VG-nyhetene. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
1: Sean Whistler jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer om å styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av en hackergruppe. Det den prorussiske hackergruppen Server Killers som melder at de angriper. Det tar nå 3 timer å komme gjennom køen for å si farvel til Kong Harald i Slottskapellet. Og stortingsrepresentant June Gruer brøt fotoforbudet i Slottskapellet.
2: Da stortingsrepresentantene slapp inn i Slottskapellet i dag tidlig for å defilere forbi Kong Haralds båre, tok Gruer bilder i 3 omganger. Det til tross for at det står 2 store skilt som viser fotoforbud utenfor kapellet. Gruer beklager glippen og sier at hun ikke fikk med seg skiltene, og at hun har slettet bildene.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: 2 menn tiltalt for hallikvirksomhet i Sør-Rogaland tingrett, det melder NRK. De skal i nesten 5 år, fra januar 2019 til desember 2023, ha samarbeidet om å fremme prostitusjonsvirksomhet fra ulike adresser i Stavanger. Begge nekter straffskyld. Forsvarer Christian Norgård kritisk til at det tok nesten 3 år å få saken opp for retten. Nesten 300 000 personer har besøkt Preikestolen så langt i år, det melder NRK. 284 000 personer, det litt færre enn i 2025, da det var 292 000 besøkende. I juli var den helt klart travleste måneden med nesten 94 400 besøkende, fulgt av august med rundt 80 600. En ung mann altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkulykka på Vold i Klepp i går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, det opplyser politijurist Kristine Kleppa til NRK. 3 biler var involvert i ulykka, og 2 personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad. Nødetatene har rykket ut på melding om et trafikkuhell i Ullandhaugveien i Stavanger i ettermiddag. Det er ifølge politiet et enslig kjøretøy som har havnet utenfor veien. Ifølge NRKs reporter på stedet skal bilen ha kjørt inn i en lyktestolpe. Bilen er ikke til hinder for annen trafikk.

We love you, og vi da gått over til en ny time, klokka har passert fire, og det mye som skjer I fotballens verden. Det overgangsmarkedets siste dag, blant annet I Norge, og det mye som skjer på Jåttåvågen hos Viking. To spillere har I hvert fall landet på flyplassen I dag I Stavanger. Erik Botheim, ikke lenge siden han kom hit og går gjennom medisinsk test nå. Og et ungt talent fra PSV har også kommet på plass. Så får vi se hvilke avtaler som kommer på plass I løpet av neste timene. Vi følger med, og mer om det I sporten.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Erik Botheim har nå landet på Sola flyplass, og Viking jakter altså en overgang før overgangsvinduet stenger ved midnatt i natt. NRK meldte i går at Viking og Malmö var i samtale om den norske spissen som har skåret 10 mål på 19 allsvenskan-kamper denne sesongen, det skriver Stavanger Aftenblad. Viking også i ferd med å hente til nederlandske stortalentet Essien Bassi fra PSV. Den 19 år gamle bekken landet i Stavanger tidligere i dag. Ellers kan vi også nevne at Edvin Østbø, som har solgt til West Ham, debuterte for sin nye klubb i går, da han fikk spille de siste minuttene i 4-2-seieren over Wolves. Viking spiller kamp i dag i køppen, når Brodd venter på Midjord. Kampstart klokka 6. Bevegelse også i Sandnes Ulf. De henter midtstopper Malte Henriksen på lån fra danske Lyngby på Deadline Day. Daglig leder Øystein Elvestad opplyser til Aftenbladet at det ikke kommer til å skje mer, hverken inn eller ut, det her overgangsvinduet.

stort sett skyet og oppholdsvær meldt videre I dag. Korte perioder med sol I ytre strøk, og det blåser en vestlig bris. I morgen, sør for Stavanger, meldes det perioder med regn, ellers meldt oppholdsvær. Sent om kvelden regn og som brer seg fra vest. Skiftende eller sørøst bris, frisk bris på kysten lengst sør, og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente ut gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Stiralsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve stiralsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsiral.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
3: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
4: HSFett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSFett for en hyggelig handel.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

stein og byggevarer. Har alt av stein og byggevarer. På bygg.

To menn tiltalt for hallikvirksomhet I Sør-Rogaland tingrett, det melder NRK. De skal I nesten fem år, fra januar 2019 til desember 2023, ha samarbeidet om å fremme prostitusjonsvirksomhet fra ulike adresser I Stavanger. Begge nekter straffskyld. Forsvarer Christian Norgård kritisk til at det tok nesten tre år å få saken opp for retten. Nesten 300 000 personer har besøkt prekestolen så langt I år, det melder NRK. 284 000 personer, det litt færre enn I 2025, da det var 292 000 besøkende. I juli var den helt klart travleste måneden med nesten 94 400 besøkende, fulgt av august med rundt 80 600. En ung mann altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkelykka på Voll I Klepp I går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, det opplyser politijurist Kristine Kleppa til NRK. Tre biler var involvert I ulykka, og to personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad. Nødetatene har rykket ut på melding om et trafikkuhell I Ullandhaugveien I Stavanger I ettermiddag. Det ifølge politiet et enslig kjøretøy som har havnet utenfor veien. Ifølge NRKs reporter på stedet skal bilen ha kjørt inn I en lyktestolpe. Bilen ikke til hinder for annen trafikk.

sett skyet og oppholdsvær meldt videre I dag. Korte perioder med sol I ytre strøk, og det blåser en vestlig bris. I morgen, sør for Stavanger, meldes det perioder med regn, ellers meldt oppholdsvær. Sent om kvelden regn og som brer seg fra vest. Skiftende eller sørøst bris, frisk bris på kysten lengst sør, og temperaturer opp mot 15-16 grader.

Har du en hytte i Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på stand. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt i orden.

det det Ed Sheeran som gir oss før klokka den blir 5 rett rundt hjørnet her. Da skal vi få litt nyheter. Før det, Robbie Williams.

0: Her VG-nyhetene. Oslo kommune setter opp storskjermer flere steder I sentrum under gravferden til Kong Harald. De kommer tilbake til hvor de setter opp skjermene. Kong Håkon erklærer hoffsorg til en måned etter gravferden og avlyser kongehusets offisielle program.
1: Unntakene konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Under hoffsorgen vil kongefamilien og hoffets ansatte bære mørke klær eller uniform med sørgebånd. Publikumsvirksomheten ved de kongelige eiendommer vil holde stengt I perioden. Etter 9. oktober kommer kongehuset gradvis til å gjenoppta offisielt program.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Flere norske studiesteder utsatt for dataangrep av den prorussiske hackergruppa Server Killers. Universitetet I Oslo bekrefter at de og flere av landets universitet og høyskoler rammet. Over 300 mister jobben I posten Bring når de nå må kutte kostnadene med 25%. Bakgrunnen for kuttene krav om lavere kostnader, tøff konkurranse og krav til avkastning fra eieren næringsdepartementet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: To menn tiltalt for hallikvirksomhet I Sør-Rogaland tingrett, det melder NRK. De skal I nesten fem år, fra januar 2019 til desember 2023, ha samarbeidet om å fremme prostitusjonsvirksomhet fra ulike adresser I Stavanger. Begge nekter straffskyld. Forsvarer Christian Norgård kritisk til at det tok nesten tre år å få saken opp for retten. Nesten 300 000 personer har besøkt prekestolen så langt I år, det melder NRK. 284 000 personer, det litt færre enn I 2025, da det var 292 000 besøkende. I juli var den helt klart travleste måneden med nesten 94 400 besøkende, fulgt av august med rundt 80 600. En ung mann altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkelykka på Voll I Klepp I går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, det opplyser politijurist Kristine Kleppa til NRK. Tre biler var involvert I ulykka, og to personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad. Nødetatene har rykket ut på melding om et trafikkuhell I Ullandhaugveien I Stavanger I ettermiddag. Det ifølge politiet et enslig kjøretøy som har havnet utenfor veien. Ifølge NRKs reporter på stedet skal bilen ha kjørt inn I en lyktestolpe. Bilen ikke til hinder for annen trafikk.

0: kanskje den aller beste trailføreren jeg vet om, og ifra både Rogaland og Hommersåg, kan du kalle deg for Hommersåg sin store sønn, Sondre Gekko Haga, god morgen.
1: God morgen, ja, det var en veldig bra introduksjon, må jeg si.
0: Det må jo være det, altså Hommersåg sin store sønn, er det andre som når deg opp til anklene, eller hvem andre kan konkurrere du mot?
1: Nei, godt spørsmål. Det ikke noe jeg har tenkt så mye på, så det ærlig, men jeg likte klangen av det.
0: Det er fint, du er nylig ferdig med et VM-løp i fransk Cahors. Hvordan har det gått?
1: Det har gått greit. Cahors har egentlig alltid vært en av mine favorittplasser å kjøre løp, og statistisk sett så har jeg hatt veldig gode resultater i Cahors, så... Jo, jeg har kjørt en høyere klasse og gjort sånn, så resultatet

0: kampene kanskje ikke helt det jeg hadde forventet, men samtidig så var det bra og mye folk, og jeg kom på en 9. og en 10. plass.
1: Mm. Hva er det som gjør at jeg har både en personlig favoritt fra deg, og hvorfor er det så kult å kjøre og løpe der?
0: Jeg ofte veldig, veldig mye publikum, og så kjører vi ganske tett inn I en by, nærmere I elv, og jeg ganske, jeg hørte det var noen som snakket om 10.000 publikum, så det var ganske stappet.
1: Kult. Været, det var fint også, eller?
0: Det var helst litt for varm, skal jeg være helt ærlig, men jeg kan ikke klage over det heller.
1: Du har tidligere prøvd elektrisk. Hva kjører du med nå?
0: Nå jeg på bensinsykkel tilbake enn der, ja. Jeg kjørte en elektrisk I 2 år, før egentlig det teamet jeg var med gikk konkurs, og da var det enklere å gå tilbake enn på bensin.
1: Nå spør jeg ganske litt stort her, men tror du det veien å gå også, I fremtiden, at det flere og flere som kjører elektrisk?
0: Ja, jeg tror jo at det kommer til å komme til et punkt der vi ikke får lov å kjøre bensinsykler lenger. Mm. Men når det blir det, jeg føler jo litt at det blir utsatt og utsatt hele tiden, den grensen. Men at det kommer, det jeg ganske sikker på.
1: Mm. Du, før Kahar, så hadde du egentlig en god del fri siden EM I Tyskland. Hvordan har du benyttet det? For du ikke så vant med så mye fri.
0: Nei, jeg var I hvert fall en måned uten løp. Så det var 2 uker med ganske god avslappning hjemme på Mosåk. Og så hadde jeg 2 uker der jeg trente relativt vanlig for å komme tilbake igjen I form for konkurranse.
1: Nå så hadde du et lite show på kvadrat, og hvordan var det?
0: Det alltid gøy å kjøre show hjemme I norske frakter, så det gøy å gjøre litt forskjellige ting, spesielt på kvadrat, så noe jeg har gjort nå 2-3 år på rad, tror jeg. Så det gøy.
1: Så det jo travelt for deg I september også, snart VM Nederland, og så vel Spania senere I måneden også, og NM innimellom. Det godt å være travel.
0: Ja, nå skal jeg ha 9 uker på rad med konkurranser, I tillegg til noen sponsoroppdrag etterpå det, så det... Ja, hvis du mener det godt å være travel, så det godt å være travel.
1: Hvordan endrer du hverdagen fra når det løp egentlig nesten hver uke? Altså, spiser du annerledes? Sover du mer? Hvordan lever du da?
0: Nei, nå kjører jeg jo bilen min altså selv, så det blir jo mye reising. Men man prøver jo både å slappe av, men også få trent litt. Og så vi bruker jo forbrenner 5000 kalorier på en løpsdag, så yes. Vi prøver jo å spise og sove godt og så godt det lar seg gjøre, og så må vi samtidig trene da, uten å slide seg helt ut, bare kjenne at kroppen I vedlike og sykkelen på stell, så at alt bare skal klaffe hele tiden.
1: Ja, det blir fortalt at du kan egentlig spise hva du vil, det sikkert mange som veldig glad for å høre akkurat det, for dere må jo bare fylle I dere kalorier, men det vanskelig å spise etter en løpsdag og løpshelg?
0: Ja, spesielt med en gang du ferdig med konkurranse. Vi holder på ganske mange timer, spesielt på de her utendørsløpene. Så holder vi på å begynne 11 og ferdig kl. 18 på kvelden. Så får vi jo spist litt underveis, men samtidig etterpå, så det ikke det første som frester med mat. Men det jo, det, du vet jo at det det du må klemme inn på. Så ja, mat I hvert fall viktig, men hvor godt det rett ut for det, det noe annet.
1: Sandra, tusen takk for praten. Vi gleder oss lykke til nå I... Hvor I Holland skal det være henne?
0: Skal jeg bli sett til Selhem.
1: Ok. Har du vært der før?
0: Jeg har vært der før, så jeg har kjørt både EM der og VM der faktisk. Så litt halvkjente trakter.
1: Og gode minner derfra, eller?
0: Ja, ganske kul plass. Veldig min stil I type løypene, så det kan passe meg bra.
1: Kult. Sandra, takk for praten og masse lykke til helga.
0: Takk skal du ha.
2: Stort sett skyet og oppholdsvær meldt videre I dag. Korte perioder med sol I ytre strøk, og det blåser en vestlig bris. I morgen, sør for Stavanger, meldes det perioder med regn, ellers meldt oppholdsvær. Sent om kvelden regn og som brer seg fra vest. Skiften eller sørøst bris, frisk bris på kysten lengst sør, og temperaturer opp mot 15-16 grader.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnesulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tok en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnesulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnesulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårt. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
3: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trilleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
4: Dette Siri på Gjærhagen. Nå I helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
5: Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
6: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahi Mahal. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt I Sandnes. På Shahi Mahal finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis I restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahi Mahal, samme bygge som Sandnes Kulturhus, åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der enda, da har du noe å glede deg til.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

To menn tiltalt for hallikvirksomhet I Sør-Rogaland tingrett, det melder NRK. De skal I nesten fem år, fra januar 2019 til desember 2023, ha samarbeidet om å fremme prostitusjonsvirksomhet fra ulike adresser I Stavanger. Begge nekter straffskyld. Forsvarer Christian Norgård kritisk til at det tok nesten tre år å få saken opp for retten. Nesten 300 000 personer har besøkt prekestolen så langt I år, det melder NRK. 284 000 personer, det litt færre enn I 2025, da det var 292 000 besøkende. I juli var den helt klart travleste måneden med nesten 94 400 besøkende, fulgt av august med rundt 80 600. En ung mann altså siktet for brudd på veitrafikkloven etter trafikkelykka på Voll I Klepp I går. Politiet mistenker at han kjørte for fort, det opplyser politijurist Kristine Kleppa til NRK. Tre biler var involvert I ulykka, og to personer ble fraktet til Stavanger Universitetssykehus. Tilstanden deres ikke kjent, skriver Stavanger Aftenblad. Nødetatene har rykket ut på melding om et trafikkuhell I Ullandhaugveien I Stavanger I ettermiddag. Det ifølge politiet et enslig kjøretøy som har havnet utenfor veien. Ifølge NRKs reporter på stedet skal bilen ha kjørt inn I en lyktestolpe. Bilen ikke til hinder for annen trafikk.

0: du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
2: Hei, dette er Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da er det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter i alle størrelser, fra kano, diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og i sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn i 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn i det hele tatt. Så...

fortsatt skyet og oppholdsvær meldt videre I dag. Korte perioder med sol I ytre strøk, og det blåser en vestlig bris. I morgen, sør for Stavanger, meldes det perioder med regn, ellers meldt oppholdsvær, sent om kvelden regn og som brer seg fra vest, skiften eller sørøst bris, frisk bris på kysten lengst sør, og temperaturer opp mot 15-16 grader.

Med Synnevo og Emma Stenbakken sin lommeringe, så vi på tur ut av ettermiddagsrøsje. Mitt navn Jonas, takk for følge I dag. Håper vi snakkes igjen I morgen fra klokka 3.

0: Her VG-nyhetene. Senterpartiet avlyser møte om borgfred etter at flere partier har takket nei til invitasjonen, melder NRK. Borgfred betyr at politikerne ikke kommer med politiske utspill eller deltar i skarpe politiske debatter før kongens gravferd over. Og kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo. Ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum hersker det stor usikkerhet og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronning Mette Marit syk. Nordea Markets tror ikke på rentekutt før i 2028. De tror Norges Bank setter opp renta en gang til i høst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Prins Sverre Magnus kan få en viktigere plass i kongefamiliens offentlige liv. Eksperter mener de vil trenge hjelp fra ham siden de ikke så mange, og dronningen Mette Marit syk. I Iran skal 18 være drept og 108 såret i amerikanske angrep, ifølge iranske myndigheter. Flere av de rammede skal være barn. Iran anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet i luftangrep. 24 år gamle Emma Andreassen fra Sortland døde i en trafikkulykke i Thailand forrige uke. Moren hennes forteller til VG at de jobber med å få datteren hjem. En tidligere CIA-agent mener Norge og Europa har gjort flere feil i Russland-politikken. Han advarer om russisk påvirkning.
1: Sean Wisswesser jobbet i 30 år for CIA og var blant annet stasjonssjef i deler av det tidligere Sovjetunionen. Han mener Europa har vært for avhengig av amerikanske våpensystemer om å styrke forsvaret. Samtidig advarer han om russisk informasjonskrigføring og sier Russland prøver å svekke tillit til demokratiet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere startdirektør Even Øgrey Brandsdal går til angrep på Norges fotballforbund etter det han mener omfattende brudd på reglene for barns reisevei til cuper. Han sier han har avdekket ca. 900 lag som har brutt reglene på Sør Cup, Lindesnes Cup og Zebra Cup siden 2017. I Nepal over 1200 bekreftet døde etter flomkatastrofen. Over 4200 savnet, og de savnede fra mange ulike land. Kong Haralds gravferd får store ringvirkninger i Oslo, og ennå det ubesvarte spørsmål.
1: Store deler av sentrum stenges, og kollektivtrafikken endres under kong Haralds begravelse 9. september. Ruter opplyser at tilpasningene skjer fra driftsdøgnets start og så lenge det behov. Når det gjelder butikker og næringsliv i sentrum, hersker det stor usikkerhet, og flere etterlyser mer informasjon fra politiet. Noen arbeidsgivere oppfordrer til hjemmekontor, mens andre planlegger felles visning av gravferden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kongeparets sarkofag nå ferdigstilt og klar til kong Haralds gravferd, skriver NTB. Den skal stå i det kongelige mausoleum i Akershus slottskirke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

akkurat nå får du en stor pizza plus salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester, utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiser på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og tre poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
0: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helga blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikkene rydder, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste lekene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
4: Over 1000 sauer skal ned fra fjellet. Tone Damli og onsdagsbane kommer også. Hva det her, tenker du? Sirdalsdagen vel? Førstkommende helg. Da kan du blant annet oppleve Sirdalsmesterskap I motorsjakkasting, sykkelshow med MOV, golfturnering, trylleshow, lokalrevy med Alt var bedre før, og sceneshowet Bjørnis. God lokal mat, traktorprat og dans på kvelden bare noe av det du kan kose deg med. For billetter og fullt program, se www.visitsirdal.no. Velkommen til Sirdalsdagen førstkommende helg. Årets høydepunkt I Sirdal.
5: Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Orna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelaget, Sirvåg Hotel, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AV System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland, Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Ogna scene, sammenskap med gode opplevelser.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: du en hytte I Sirdal som trenger litt ekstra tilsyn? Eller går du med byggeplaner, trenger tilbygg, opppussing eller snekkerhjelp? Hos Bygg og Service Sirdal får du hjelp med både bygg, vedlikehold og vaktmestertjenester. Utført av folk som kjenner Sirdal og forholder der. Og under Sirdalsdagene 4. til 6. september, da finner du Bygg og Service Sirdal på Sten. Gå innom de for en hyggelig prat, kanskje har de løsningen på akkurat ditt prosjekt. Bygg og Service Sirdal, de sørger for at alt I orden.
1: Nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.
4: Hei alle strikkegallene. Det Heidi fra Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset I Oltedal her. Denne helgen, I tradisjonens tru, skal sauene hentes ned fra fjellet og hjem til garen. Uller skal klippes, sorteres og vaskes. Så skal hun karas og spinnes og så farges. Og sånn blir nystene til de som du handler sjokke. Så denne helgen, ifra fredag til søndag, kan du nyte forekålsmiddag I kaféen vårs. Velkommen til dere på Viking Fabrikkutsalg på Lafthuset, helt nederst I Oltedal. Best og billigst på gaden.
5: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
6: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønskte. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Mathias Sundberg her, spiller nummer 11 og spiss på Sandnes Ulf. Det nærmer seg ny heimekamp, og vi klar for å jobbe for seier og 3 poeng. Jeg klar til å krige på topp, og jeg håper vi ser oss på kamp.
1: De lyseblå tog en etterlengta seier mot Raufoss, og nå på lørdag tar Sandnes Ulf imot Ranheim på Østerhus Arena. Kampstart klokka 4, og billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Kle deg opp I lyseblått I jobbershoppen før kamp, og husk at barn til med 12 år kan hente gratis billetter på nett. Sandnes Ulf Ranheim, nå på lørdag klokka 4 på Østerhus Arena.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå I helgen blir det liv på senteret. Vi kjører outlet-dager, og I tillegg så kommer det en gjeng med spente unge selgere som kjører barnas loppemarked på kaféplater. Butikken rydde, og klare med supertilbud kun for dere. Ungene på kaféplater har med de fineste legene som de vil selge videre. Her kan du gjøre et kupp. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: I 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og Grønland.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Håsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsp.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSP for en hyggelig handel.